0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasyogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom vägr.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglockar. Vi är radio att här fejen. Du kan ägstens utja urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Färgexpressstafetten till 6-20 vill lägga dig 20 augusti vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tycker att det är ränderblåsa via melda till Färgexpressstafetterna och är den 11 augusti. Färgexpressstafetten är samstarvig, Movi, Färgatele, Betre Trygging, Färgabjör och MPM.

0: 8 för el, 12 man hade gjort det. 340 hästar, 5,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skedig. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, 12 man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time on, kör Rain Service. Vi tvärt har 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tyder en Toyota.

0: more of a coworker than a DJ.
1: FM.

Radio Showmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpar oss för att du stöv och sambandar showmen. Ring till åpar oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpar oss.fo. Åpar oss, samband och gödlom växer.

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som bjöd vi talar 25% i avslag av allt där Kom till Trävärjö från
1: Strandamaling.
2: Scouse House, en hosteje, här bäger viner och lunch anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Till Scouse House visar vi till fotboll, pompa, dusch, formula, kaproer och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.
3: Jensen Madrasser från Aijana. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og med det framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

Hallå allsammen og velkommen til sommerkjendisene her på FM 8. Jeg versjonsredder her Vank Danielsen, og vi tverrer i det at her var øyne klassesending en annen fyr. Ja, det her var et fyr vi annet her i sommerkjendisene til erukøve sendinger Atlant veien rundt. Ja, jeg har en sindre tekstkontrobler, og det er til at jeg ikke hoppet inn på en av denne introen. Det att jag vet inte jag kör fyra och jag skulle tända mikrofonerna och fick tända mikrofonerna och så George bara inte med att inte att jag tänder det första sanchen vi sänder inte och jag hade inte nog skam till att ofta är det bästa lustet till någon igen annars är det munnarrött och här hört vi ett en spilten jag sang som var from spalter här för först för och rasne och det här var sangren välkommen till Silver Johnson här han om vi hörde rätt så fick han hjälp av Daniel och Tausen här i bakgrunden att är välkommen som är ett lä av nytt hållare utgåvan till Silver Johnson som kommer ut frutjatain och gör det bönor bönor är en flöva mamma säger att det här kommer bära ut som flöva Silver Johnson var inne här i studion i jar och gröjtjens inte fra att vi Flövne, Katter och Oshrichen, Katter och Oshrichen till han ger som han ger i utgavene, och kvart är inspirationen och tanken handan texten här

0: Og hette her var sjankeren Man Child til Sabrina Carpenter. Og jeg har vært nå, og som har kjent ikke, og FM8 her, som jeg kvann tørste meg til høst her, 2012, finner jeg første gjest inn i dagsens sending. Det ja, han en tror han kjenner, han ja, jeg vet ikke, kanskje han kjenner han fra fotballsførende, og det ikke så jævlig lengt fra fotball til, ja, vi får annars kast det. Det en av Tøymon som reka barna Skaushaus. Arche, velkommen sendt ikke nå.
1: Kristoffer, det.
0: Og vi prøver å nærmere rett, vi minnes til å tenke mikrofonen til deg, prøver å nærmere rett.
1: Stor takk for det.
0: Yes, velkommen sendt ikke nå, Arche.
1: Takk.
0: Og Arche, kan du lukke å presentere til han?
1: Ja, altså just nu säger jag att jag och just som du säger jag kanske inte känner mig fotbollsvärlden. Jag har andra kälter men kanske har tältet värre. Jag har bara tältet värre när Karin har. Och nästan lugna när jag går fotbollsvärlden. Och så det här vid Skaushaus som du nämner så tältet är synder till högra benen. Så det är också vi utåt att göra och jag har haft antingen vi tältet att göra eller utåt att göra. Faktiskt med alla mina allt möjligt.
0: Så alltså med det är en synder två ting som gänger hand i hand. Kvar fatta hava stor på ting hava stor på smallotnar och så att kunna hitta ett förbättring med.
1: Ja, så och det med att dagliga arbete som är att sälja tälter. Så har vi en öliga stora av för utrotter, det har vi alltid haft. Och det har kunnat vara en parstra skausa som visar utrotta storskudjon. Alltså nästan alla dagar om jag ser på tandbatan. Så det är som om en drömmer blir väldigt lätt på en kramat eller sånt. Det är sånt där. Stort lite, man kan kunna göra så ett utryv, eller utryv ofta ner till något stort faktiskt.
0: Och nu nämner jag ett Skaushaus och Sia Skaushaus och allt annat, men är det också att det är ganska, och en eller två lörsar ute ganska i ödlenföraren som inte vet vad det är vi pratar om bara nu. Så Arche, Gemma Luika och en liten inkänk, kvärt, kvosso, kvär är Skaushaus.
1: Ja, du nämnde själv att det var en barn under Jön, ja, ofta när det ganska, man kallar det för en sportsbar så blev det årbar. Och det är ju inte bara, det är liksom... Idén att han fyrde är att göra ett honande steg här man kan hitta efter utrotte och kanske i förrigen kanske primärt är det fotboll som hör AHA. Så egentligen ska det vara, men det ska vara ett honande steg här man kan hitta efter utrotte. Och här det inte kostar att komma in, men man självande kan stola till vissa som är här via man kan köpa i barn. Och det så är en chokladastång eller om det är en sodavatt eller en öl eller något annat så kan man det. Men idén är att vi driver en fällskap här till som arbetar för helgis lön. Så man lönar in och halter det så low key som möjligt, men man till öljast sån tutning att det är god fällskap och gott honatliv.
0: Och ta inte er med ett annat er vi till fällskapen, till honen och det som är runt om till samfällighet som man kan få affärer omkring stannis. Är det en mangelvöra helt tog i det i förrjön? Att man har ett steg saunast?
1: Ja, det halter vi. Alltså vi är egentligen, alltså nu är det som man inte lönar till att nu är det som en parcellor på förrjöresten. Och vi har haft sådant stationsfyrer, vi har damer väl över ut i hotet fotboll tillsammans. Och vi till bollen kallt Nekvar, så var det tänkt en vållajtje, så har vi flott ut Lånnerhuller, så var det tänkt helst en vållajtje mer. Och det är helt tydligt att folk har saknat det över ut i och samman. Och vi har ästlat mest, alltså föringar, alltså vi är inte Nekvi ute och honar sig. Utan så att man sitter man ofta ner och så står man för ut, så ska man ordentligt ut, så här, man ska tankera, man får all in, som man säger det. Så man är inte vän att vara vän i man bara för ord och hickar den fotbollsfärsan på kaffe. Det dricker en öl och för till hus. Det är en sådant av vatten för till hus. Ofta ska det vara ofta när det planläggas bättre än det. Så det vetar vi att det här tänker tröja bitcha det här upp. Men det är väl måltid i här del och det är rikka öliga väl. Men det ska näkv till att få sälja. Vigskiften är att ta er och ahon här och ta komma folk, men erbjörande att få folk att komma om man har tröstat mycket att sälja. Vi är inte vana vid att vi gjorde det här igen. Så det här gittar vi, det kommer helt säkert att det kan tröja och få det här upp
0: och
1: sant.
0: Och rätt praktiskt, hur ser en sån utrottar pop eller bar ut? Är det så snart du kommer in och till er och en diskur, eller är det stora skärmar? Hur ser höllt jag att det kan ut här nere?
1: Ja, vi har fyra stora skärmar, eller två stora skärmar och två mindre skärmar. Och så är det så lojtiskt höll en här kafé som man sitter på tammalan. Det är huggekrokar vid soffan och det är annars kafébor mitt i rummen. Och så är det så en en chipsdisker, så heldig kallet det til en bar, så det vanligvis en chipsdisker i vikskiftene er ganske en bar, og så har vi darskjøver, her har folk kunnet hun også har vi spillet darsk, og vi har mulighet for å spille Gowan Town Like, vi har mulighet for å huske smarri orkestren som hun har spillet, vi har utkjørende, og utkjørende er tøk til det her i stedet, så etter man må man hun har spillet kors, så kan man gjøre det, etter man hun har spillet brettspill, så kan man det her i stedet, så det er plass for det, og det skal ikke, det skal ikke være diskotek, det skal ikke være negve larmer og ganger, det skal være primært skal det være hona, det er det det handler om verden, så som man kan som man eisen kan hava en samtale her, det er liksom ideen, vet du, det er aldri det har vært langt for folk aldri sett pris på at det kom inn der et leierkvold eller fritjakvold at man, her er det man kan faktisk sida nyrre, man kan prata og høre hverandre utan at det skal være altså, for negdisk
0: og
1: tanke.
0: Og jeg minnes det, jeg har forstått som se et videobrott av Emilien om bodegaen her nyrre i Kjepmannhavn som ferdig her fra München, det var 13.000 eller hva, jeg har i hvert fall en obskur mångt av bodegaen som nu är knappt affär nyrande, alltså 4 siffra och ganska 3 siffra är mångt i det, så heter jag och ta är det nämligen inte barnar och alltså alkohol eller det här som de snackar om ta var det ögnas ner på bodegaen som snackar om att heter det ett samlingspunkt för att sälja till äldre achterlinnon här tejfing och möjligen att mötas och tåsa vid sin jannaldrande, tåsa vid när hon kvar någon, tyger man inte kom ut annars.
1: Ja.
0: Och så var det ösnet där vi att han nämnde att och så kommer bara in till att jag har bruk för en sån där jobb till mitt idé och blir onkel unga standard som du har jobbat med eller så.
1: Ja.
0: Alltså är det här som tid ösnet röjna gera att det är inte bara en och har homet är bara som du säger men det är simpelt en social mekanism
1: ja alltså principen alltså fast ordet grundstenen under det hela självande ska det bara att så skulle jag som pengar kassan för att kunna betala husalla upp det och sälja för att kunna betala rättigheten till Louis och utrotten som är om metalliga dörr alltså och det är inte meningslöst egentligen för ju när skulle betala det gölden så betala sig att sälja via play som har rättigheten till Premier League och till Homebolt och fotboll till Spanien så vidare så till om det är dörst till sån pastor att det ska sjön futjast men och ta vibe man sån sort risk man kan säga we are best gold vi till värre vi att komma se vad de andra att det ska alltså inte av alkohol till vi inte det tas som generera några pengar och till men tas inte jag vet det ska bara vara en pastor av det det är viktigt för och kon är alltså att vi kunna skapa en fällskap till Liverpool för er dem är en fällskap som är samlande och en uppgång i amalen och Orangen ja i Jokon är att vi skulle sammaina inte bara Liverpool fjäppar men alla fotbollsfjäppar och fast man var av för fotboll och var för utrott och det är liksom det som vi rönner bygga upp och ta vidare att ta teker och möta länge tog att få en Liverpool fjäppar och en United fjäppar och sitta hit efter fotboll tillsammans och ett lag handboll tillsammans eller hur det var ju resten till att tala vid dans jag har ungdomslandstid som följt att spela nu och det har alla lastin i handboll som spelar så till resten husk att det ska ägna sårst till samlingar tog men det är inte bara utrott man kan ägna sig där vi slökt en skärm och man kan ens komma in och utkika i sjönvart. Man kan bara komma in vid tvärmån vin och line vin och sätta sig och prata och dricka en kopp av kaffe eller dricka en soda vatten och äta en kopp av kex för att se att man har annat sånt. Så det ska fäna och öliga brett. Och sjönvande kan man höll ner ju tök till att man har allt annat så det är som man hotlar bruka dig. Och det stannar ju bara till nu så att det är tom. Här har inte aktiviteter från klart 8 morgonen till typiskt klart 6 om kvällt. Ja, så sjönker det hotlar att att bruka hölle till lockor typ och hur har gått oskott till här men så skulle det vara hjärtligt välkomna utan som era partner eller om det är pensionistafällor som hoppar för om man spelar kort eller något annat så är det en höll mitt på innan tökligt och stressen är ju i klubbar gamla klubbarna och tänker som något bant ju att tänker som och så stressen är ju alltså helt ena standarden att gå alltså att här vi där funkar sån i höller är om det är läppet kan man säga att det och det är då så där glad för och vi vånar att det där att därför är det till att få det fortsatta att hänga samman.
0: Och jag också kände nu jag spelar kanske inte till vi har målat mynten att det är alltid rensat. Alltså jag har alltid stått lite och ett gott koncept till att jag färg ökna drömma om den popkulturen som i Bretlandet yeah. til dømes her to nemlig ikke hever den uimyndene av versthuset eller savningshuset som vi har i førjon her det var øyelig størst bunt helt sikkert av søvlen og årsøkken og vi ratt og synes ikke at jeg sier til skrift men her det var bunt vi drukk og vi ja, fullskap og det som her til høyre men i Bretlandet her det ikke pura utkjent at hvis fotballtruffer att en pappa kan föra in när vi bara en botten och så här och vem man någon och att det inte bara är att det är 450 plus och jag ska komma ett där och uthäckna.
1: Nej nej och det är som vi är här till Jokon så jag har faktiskt öllat några pappar och mammor som har varit här och haft sin botten vid till ett fotboll ja, och som har varit den där och bara hon har samman och så får det hemma till så dagliga löv överläggande och det är inte sånt att den popkulturen är överläggande som jag aldrig gör att det var där du ser att man förbinder att man har på bära vid alkohol men det är och särskilt i Bretland är det skruvar att man kan majra in till alltså det här var en sån här vänner för att föra från arbete och kanske samlas vid närmaste familje och kanske äta en bita eller att dräcka noll eller något sådant eller en kopp kaffe och så får det hem till huset utan att det ska vara ett helt stora ballet kvar för det är det där saunande parten som barnen är ofta i England ja. Och så svårt att barnen i England så liksom förrän som sa ofta vill ofta snacka om vad kan man göra vad aktiviteter har det how the pool how the dash how the här som maskiner där och så finner man på Bretland så är det slash det handlar om fast han inte och spela bob och billiard och dash allt det är schema sitter där det kommer fram för att mötas och prata om dagen som akkade färden och dagen som ska komma morgon och till att lägga att landa det här och sånt och det är en sån dröm att det kan bliva ägstna kan bliva att det kan bliva en sån parstid och det är det som är så trubbelt vi är inte vän vi är färdig utan torsdag och mötas med två med vinnen och en främmande steg och prata och hon och en tumme eller två och för hemma det är ofta en liv till att vi är vikskiften och sån ting som kanske är planlagt som vi näck om vi får gå till nu ska vi ordentligt ut och bygga.
0: Och här vi får över till att ta sig en cinema och ta oss lite om att Gustav så är värd och att det vill hända sådana stryk men så också just nu om att det är en slöjna att är nog ja, tofta missionstrångor och att det är vi att det är öliga näck som är lojk med här i färgen alltså öliga större passar för en gång som klömmes sånne där så är man möte eller i kyrkjö så från 11-12 och så är man lever här att en kaffe utan 2 och så får man hem kvällt sjukt kjalt om Premier League är kjalt om allt som gänger här till och med när han kommer ett annat så färdig kvällt sjukt istället för att vi är samtliga så vi kan annan eller också och här tycker vi att det är en möjlighet. Lika som i popkulturen i England här det är känt fenomen att after church watch parties kallar det då. Det här tar färre så annars pop är inte ett fotboll samman.
1: Ja, absolut.
0: Och det är nog också näka att tusen till röjna inte att jag ska säga att alla mötgängar skulle samla skavshus. För att jag hade
1: alla...
0: Ja, men det är ganska näka att tusen till röjna att jag saunar folk till fällskapen hellre än till åkers bestämt. Men att bara det här vara samman och att det inte ska vara mest av nökron, fördomen eller normen.
1: Ja, slett inte. Och lägga handen av hjärsta att det är... Alltså alkohol är inte fokus.
0: Mm.
1: Det är fällskaparen och utrotten som är fokus. Kost här att saunas och här var kroppfällas om tätingen, ja. Att det är så bara bidrar till att skapa intöger till att du hör till att driva det.
0: Ja, ja.
1: Alltså, det är så kader, ja. Men det är absolut inte en lösning som grundar sig för det. Grundar sig är fällaskapen och sauningen att vara samman till att det är man kanske inte tar så skruvar näck om religion och politik, men man är fällas om man är intresse som vill veta. Alltså, öjden näck och föringar här stora stauran av fyrir utrott i höver inte bara fotboll ja men öllum mövlun utrott ja och tog jag vid att chefra till till Formel 1 och till dast och till fotboll och till handboll och till Tour de France och det tänkte ni vi så där snä ner så det nästa England nästan lucka vilket kvar intresse man har så kan man komma om man är då och så har det att prova som dokumentär eller att de så vi har players från er några ser över dokumentärer om imsko utrott över ja. Och så tar vi så här nu visst det haft faktiskt goda mot och så sitter folk hit och så sitter där prata om teatern och Så det är faktiskt inte ordentligt väl. Så när jag inte och så har jag något som har spurs efter popquiz. Och det är sånt så är det nekvar att hoj. Och det är något stort att det är ju, alltså, man kallar det för popquiz. Något stort att det är bara att det är en pop. Men det är bara, är det bara en quiz.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi ett huxasyndrom. Att kanske vi skulle göra en utrötta quiz därför. Det är så som ger akkur som liksom det här huset symboliserar. Det här är det norska utrötet. Som man gör en reindiska utrötta quiz. Det kan kallas för en utrötta popquiz. Så det är populärt.
0: Och nu får jag köra en vujar. Men bara vill lycka för att jag progrätt. Att nu spelar jag släkt rollen ner till att om jag var till näka så dåligt att jag kunde sitta och hitta en fotbollssyster och få sig öjna kallt i mian. Och det är inte jag vill ta sig till ner och näka något. Men vi sätter röna ganska att sätta folk så att det är rätt i sociala färdskapen. Jag vet förringar här ganska en tendens till att vara ensamhandlare på någon mat där vi är och näka för sig. Och vi har trallt tack till den någon och det som jag var av för utrott ända ganska sälja ofta vi att sitta ensamma i en stov eller vi sin på någon ett lockost och i två tjuta timmar framför en skärm Herman Lucas väl kunde till på när vi eller till mackan vi här som florfolk är då och att säga att intressen så finns ju Felagsluf som bär gott för salhölsa och luftskösk generellt.
1: Absolut. Och det är alltid man nästan kommer att uppleva. Alltså, visst man gånger näkar ut det. Och det är sådana stora munner att hitta den utrattare händning hemma. Då är man ofta öliga begriven i skärmen och man hickar öliga fokusera och koncentrera om det som händer här. Så jag har faktiskt mest lite att syssta tyna egentligen. Då jag är här nere och åkte efter utrott i överhuvud och nu har vi kunnat vara mest fotboll så nu är VM och fotboll är nu så det är väl en men om man ser rygg rätt till fotboll så har vi öra en ögon öron så blir vi fotbolls upplevelse alltså öra en ögon öron det är inte så lycka fokusera att det som är skärmen alla tyna man pratar öra en ögon och hygge samståndes så snär så man är inte så väck ut som för fram av skärmen och som man hejver som man annars hade hemma. Och är en egentligen ett befrielse, ja. Och de har nu har jag nu i Liverpool fjärpar jag när det är och så då det var snäcka Liverpool Leicester och det är inte gick inte sälja vi all jag man ser sålt jag eller väl farnare men tampen tar man är samma gör hon är bara lättare att bära och glädjen här i en isne hon är stoltare att fira så här vi gör hon alltså det är verkligen stora månader och ta vet nu vad jag vet för att det är ett negativt fotboll till hemma och nu har vi hukt negativt fotboll till här nere ja och det är det ger vi bara och mer det ser man som det där ärstel fotboll i Gundadal i Latofton så det är ärstel fotboll ser man vi hin och tar det månader när sitter hemma och lustar eller kör bil hör det utan han glädjen att dela som vi gör eller sorgen eller skuffelse eller vad det är ju bara helt nägan så det är så det är en kult och sålt vi ser för när vi kommer kan när när och det är nästa samman och det är nästa tatta i något land och folkaslö och så där så för det var så ju om det sker en motivation vi som är här till det är kanske inte ordentligt sånt där vi det är där.
0: Men jag hade kraft
1: i den kulturen vi det är nek ut det samma.
0: Ja jag hade kraft att se här man kanske inte nämligen haver detta här hända en fällskapen som tid så kom in i myndna och kanske kunde nökta att han manklen som är där.
1: Absolut.
0: Hur ser det så värre? Nu har jag ditt varit uppe i Tvärskoj och kanske sälja dessa skönaste viknar här du nämligen här HM hur är det och det är så emerge att det kom att det här var kärman ifrån något snäckla timmar om det. Hur ser det värre dessa skönaste viknar?
1: Det är helt okej och sälja och som du tar som egentligen det är sälja vikskiften som rycker ordentligt väl och vi har det mycket vik är det färre och det som är faktiskt fylla mest mitt i vik är utlänningar.
0: Mm.
1: Det är något så avvärt. Det är faktiskt jag var något slags fajsar och det så tar jag tarra liv kanske på färre att nu spela okra liv spela fotboll det alltså och det är för att det samlas där Kjolten det är en främmande land du har näck uppleva så standard det är samma om det och då har något sådant att sucha det är hon alltså.
0: Mm.
1: Så fotboll det är väl skärmen det var en par sträder men det var ju här för att det är samlaust för att vi är samman och hon har så här så det här var stuttla så tjär så det är nog snäckare utlänningar nu i sommar som har varit i vitt och jag vet inte om det tog mig vi kanske inte har så tjär det norra har vi stora nova men det är inte som att hinna landslinjen ordentliga fänka och ha en tjär så det för ska fjärpa den. Men norra tar folk ut.
0: Och vis nu vid skolcentern har han ett eller annat lustande. Vis man i hur lustar det som pratar om och också är heter intressant. Alltså hur ska man leta så här upplysningar om Skausas att laffen där mer att laffen vidare karriär när du uppe och sånt?
1: Så under vid det ja sån Instagram som allt moderna är. Så vid Instagram så om det är säkert en plattform är ganska för gammalt att ha med så under Facebook här är inte för gammalt till än så här finner man Skausas på Facebook finner man. Och här vill lust vi aldrig vill leva allt tills gånger för sig. Och annars är det bara komma in alltså bara komma in och då det är sån förbund det skaus oss vi och ta oss till vi Liverpool och till pura rätt det är alltså ett det största av en Liverpool fällskap. Och det är otroligt fantastiskt det är något som alltså servern att han för det är ju utan att vi just där hade hit fotboll. Mm. Så liksom då tar inte vi att släppa och så tar klubben Bjöken in i själen ner. Så spurte vi Limner om det var några av fyrt och Limner samlade så pengar in för att det skulle möver och höll var ju att skalltömt höll vi ångkon vi. Och Limner samlade pengar samman till att det var som gjorde möjligt att starta det här upp. Så det är och så stammanen är det starta upp så det Liverpool Farrier som höll det starta det här upp. Och så har onkel kanske skilta sig så där men så ska man halta vid Liverpool för att komma hit efter hit fotboll till Louis Trott här på och det är alltså så där det är till öll och vi ser bara Liverpool flippar skulle driva det så blir det så blir det skrundalla för det vi det är skjort om det rullar ner på Liverpool flippar och så men för att tala till Rodrestland som är en sån som vi som heter så ska det mera till än det. Så öll understrykar det här är hjärtligt välkommen. Ejs nu, United Fjärpare som har gynnt förbo i horn av kors och sagt att nej, här kan man köra inte.
0: I hejt hår har jag spurning vi min samlaga med Jack and Scousers har ni haft detta prat vid teget för nu följer vi mer välkomna.
1: Ja, absolut. Och öll är välkomna. Och det är så halda vi jar våra som tvär som hyllde vid Argentina och förringar som hyllde vid Argentina och Newcastle och tar hon oss av först så tar Bervationen börjar där väl till och öll är hjärtligt välkomna.
0: Atje, tusen takk for ja, pratet og for AHA-en, for utrådte og for at gjøre et samlingssted som kan få åkne være en synder møyre og samtale vi kan annen og komme en synder nærre hver nødre om det vi har haft som og AHA. I hvert fall er her godt nok at nyte meg av her smølgene bort. Tusen takk for Atje.
1: Stort takk for det og hjertelig velkommen.
0: Det skal jeg gjøre. Det er i Skausas, til Skausas som man kan fære her i utrotter, og her er godt samliv, og til gå samverda, må det nok være. Ja. Og til her kors, her dars, og her i sjøen også, der drekker kaffe, sodaten, og det som trett. Og i halvtid, og i dagens anledning, så fære vi til å høre en gammel fra Blackbirds, og god til hørst, å spille fotballt.

0: Sommersenden djön är sen samstar vid Jusk.
1: Ja, och det är nog en löjna god till det här att spela fotbollet. Sänker vi har en sinter spaltru ut från vi att vi akkurat har haft Ak Andreasen inne och pratat en sinter om Scouse House som är en nytt utrottar. Ett nytt utrottar där du kan komma in och hitta, köpa dock skott att dräcka och annars bara ha en goa och goa närvare vid det fältet som är vi är i stjärnan. Och ja, saunast om sina ahuar och saunast om idrott. Otroligt gott tilltäck och gott attack huxi är till att det är som är kjolver och östning kan ska jag sakna. Och ut i samband, jag hörde vi tjande, och god till här som spara hovult, tja Blackbirds. Och ja, jag kan bara älslöja för att tycka på den här vägen. Jag spara fotbollt öljan, jag kommer löva nästan allt med löv här vi är vid upptidsen. Jag spelar fotbollt, ett hukta ett fotbollt. Och jag mår bara asana. Att då allt gott stitches så var det för harst. Det var för harst för mig att spela fotboll i halte att det var tog att man sa för gott ut. Det var nog det. Och med hur som helst har gått ut. Nej, nu är det inte ordentligt en segway. Men jag kan inte säga att jag var särskilt gott ut. Men här kommer jag med hur jag är som heter Tom Cash. Och han är känd ut. Kan sälja för Eurovision och ja, det är också att det är jävligt en småbott. Alltså döttrunnen som är ju allt för någon tror hon känner året att nästan kvart år av Coleman Sanchin som är för att spela här. Och han är en av Tormund som för att vara AG och jag. Det är nämligen Tom Cash och Sanchin Espresso Macchiato. Och till Torra som huxar Tom Cash, han är mega hucklig Espresso Macchiato och allt det där. Att han tackar bötterna och visar att Sanchin tar emot ditt orla gärna. Jag ska ganska lugga dig värst i att Espresso Macchiato är nog den fittaste Sanchin som Tom Cash ger av sin karsotet. Men om inte annars så kunde vi föra eller så tusen som vi bötte någon och så kanske jag förhör vattna. Vi får höra Tom Cash vid Espresso Macchiato.

What have I show? Rasmus Seebach. Ja, Rasmus Seebach. Vi sanns noen uansett. Og Arne, der hørte vi Andreas Oddbjerg. Vi sanns noen hjemme fra fabrikken. Og det to sanns som jeg synes jeg tror vi at begge til noen kommer å spille. Og også en sommerfestival 17 i sommer. Og ja, tve dansk noen som fløyre av for å kunne kjenne. Og det sår som kan få vokspå opp og kåk gansk est. Dörlig utfra. Vi har i sendingen henne fyra timmar hårst fra med en annan Ake Andreasen som är en av stidtäckarna till Scouse House som är en utrottarfällskap eller en utrottar, jag skulle inte bara vi ser bara pop, en utrottarpop men det är inte poppen show till man utrottaren man samlas om här här man kan mötas vid Fetsche och Sweden och komma om man här och hitta efter fotbollte utrottars generellt cykling Formel 1 Humpelt or whatever. Men I stay here, man. Ja, kan vara samman om sin ahuar och ja, dölja en kaffekopp och ett gott prat. Samståndet som att man hickar efter utrotte och ja, så gör man också att huxa och hitta efter i mean man tåsar. Ja. Yeah. Jag var bara där att det är nekv här i världen som är gott. Och jag tar tänkt någon som är öliga gott. Det är sommarsendingen, AFM1. det är så här att sommarsendingen, hon är torsdag, mikt och höstdag, från 12 till 12. Vi versen chattar hela vagnen, alltså. Till det, annars. Och vi färdar oss när sända, ja. Jag har sagt allt sommar, alla tunnar, men jag har också nu kommit till mikt där hela vikna. Och Aron bara sa att det inte är för av etchen i morgon och till bara också, kväll! Cheerio! Så är det faktiskt så att sommarsändningen är faktiskt sommarfru från nästa vecka och tyvärr tror jag vi framhåller det. Och det är egentligen bara att jag är kommit in här i vintern av FM1. En synd är efter att jag och Conan hade köpt några flåförare säljare till affärer affärast. Alltså, det är en synd så att jag måste göra kompromis och tid som är gift eller är en perla i tid vidare väl att det bästa kompromisen till er bara att göra henne rätt. Och jag också är ösning att jag får inte att Elvisarna kan flå för att sälja och hans arbetar lite. Det här är inte ordentliga kunna, alltid. Jag tror att allt som jag varit till är att happy wife, happy life. Och det är en ägg som kan göra en glädje här i Lövnum. Det här är en glädje kunna. Men jag vet att teknikern kommer, när som ger han eller glädjen här i Lövnum, det är att höra några toner från Abba. Så är det en jag sprayar glädje här i studion av sommarsändningarna och jag får en liten möjlighet till att ja, att jag teknikern kommer glädjen och låt Abba, vi sänds någon. Does your mother know?

det var sangren Does Your Mother Know, tja, Abba. Og ja, jeg var bare til at det ja, mamma min, hon kan nästan allt. Hon var ju i alla fall nästan allt. Jag har inte prövat lov för mamma nu, men alltså, det är hon säger av mig samma spetskund som jag öppnar munnen, så säger hon, ah, här passar det. Och men det irriterar mig ofta att jag kan min ungdom till att det är källande att göra ting som man kanske inte alltid ska och kanske ringa samvetskom då man vill äldre som låt som man kommer inom hörna. Så, does your mother know? Ja, appa. Ja, mamma min. Hon vet. Hon vet allt. Men det är gott. Det är det att när man är vuxen så är man det här bättre relation. Jag och mamma min öliga väl det. Det är sommar och jag vaknar i morgon. Jag gör morgon med till min självan och dötterna. Och ta jag stannar här så... Alltså, det hände något så sommarsligt att jag blev ordentligt läver i min hjärsta kjaltum och ganska roa irriteras av Sarnon. Det var att jag vaknade, gjorde dövra, nej, gjorde magmat och så gick jag vinter, så kommer en smådrunker in, cyklande, in i tunnet, ser att jag stannade i vinter någon, och så hyckade han efter mig, och så smuls han, och jag smuls efter, och så öppnar han hornen, och så spyr han, är det dötter förbannningar? Så säger nej. Kan jag komma in och spela? Så säger jag, ja, kom in nu där. Det är sommar, det är färger att en nabiga drunkar bara kommer in i morgonen, det är gott och så från morgonstunden, ja, för vi, ja, att spela mamboten och det som här till höjre, jag tror fyra gånger boten. Alltså, jag blev höjd om jag ställde det. Det är, ja, det är så förrest, det är så sommarsligt. Ah, det är gott. Annars så har vi ett live tonlag från hösten och till er så är det här att tonlagare kommer in den 4 timmar från 2011 och till er

og framførsel og vi øytalnesa folk. Og ja, jeg finner ikke forfall til morgen av tålaga, men jeg råkner vi EFA-i fiksa okkur til morgen. Men hvis du ikke finner tålaga ute og sitter her ute og hukser, wow, jeg vel til meg at du gjør seg det her, at det inspirerer deg til. Ja, men skriva mer enn på av Facebook eller okkur, så kanskje vi kan finne det av omkron. I morgen, et eller tål, hvis alt gang som atle, så får jeg at du har live tålaga og framførsel og prat her og i studion av FMA ut. Ja, Vad ska man säga? Alltså jag husker sommarsändningar. Jag vet väl att hända sommarsändningen. Hon hever kanske inte allt innehållet som kanske några andra sändningar har. Det har varit att han har mina sommarperiod ta om några veckor. Ta en event i attur här av sommarsändningen. Ta event i attur vid en Sinter Mara Stisje och en Sinter Mara David. Men i kroppen hon rocknade vi. Men ta har vi en möjda planat av skånne. Och ta har vi det flera inslut. Kanske vi tar oss för utvisändare någon ta. Och för att vi tar några bygter i följon och höra från bygten. Och vi får ringa till folk som arbetar i stövån. Så det har varit mega spännande. Ta för sändningen. Sinter Mara Louis. Inte bara att det råkar löva som jag har vinnit här i studion men tar vi sändningen lite upp och tack och stöje än en affär och jag måste säga att den här sändningen må vara nöklunda jag vet inte om du damerna men den här sändningen må vara nöklunda tog att det här var inte lunch att FM8 sände en sommarsändning inte till att hinner ja, vad ska man säga hinner Milan är hinner så när hinner in akara inte kapningen är där men akara samstagsfällar är sams i London börjar jag att knappt det är sommarsändningar torsdag mig torsdag jag var bara det att nu har de flesta stöjnar i London sommarsändningar och de flesta har sänt att här torsdag mig torsdag och jag var ett kör var först av mig du men jag ska inte säga något jag ska inte säga något Jag har uppfinnat att läka, men hvis du är en person och åker fast lustaren här av FM8 av sommarsändningarna så ska du bara veta att det är att du är en av Tömmon original och du är en av Tömmon som är en trendsättare. Och trender har det vi att komma efter. Trender kunde vara något som är populärt för 30 år sedan, så knappt är det populärt efter. Det tändade vi trompetboksen och öron. Alltså, det är ting som man också har hattat dör, men så livnade upp efter. Så vi ska ta en lager och vi är långt. Och sen kör jag till Cranberries som är en fenomenal balkor och fick knappt pura nytt liv här fyra och han blev äntligen inspaltor och ja, det var en tonliga medarbetare som gjorde ett cover av sannsynen Linger och efter det så fick Linger nytt liv och hittlist någon och topplist någon runt i hemnån och det är vi rätt då till att tansangren är helt suveränare. Vi får höra The Cranberries, vi sänds någon, Linger.

Ah, der wäre schon gern kommen allein. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob die dir lügen, aber dann ich heute Tonleuk oder dann ich heute Tonleuk mit Dame, so habe ich Tendenz, das sind ja wie. Und die ist ja, die ihr ja haben, sind das beste Sänger, aber die bei dir Tonleuk und dann Chancellor, er war sind ja auch gut. Hon go. Og til nakka som bara fer en god chance fram og man blir glad då man blir glad sin jag hast man blir glad sin jag ser man allt annat. Og den där kämla sin jag och tone like och sort så är det att stä här ta bilja i min löve. Ta det fortæller jag ner i sandwichen. Det här vi kända spelen som kanske flera att kunna känna särskilt att det som är jag går med lyssnar äldre. Det är spelet SingStar. SingStar var ett sort spel här jag hade att det var jag tog eller så men det var kanske ett sort jag på PlayStation 2 och PlayStation 3 och så har man en mikrofon och sitter till och så sank man att rätt och så var spelet sank från och texten var skärm någon eller karaoke slit och så kappas man om man räkar toner någorlunda lugga väl som syns när då sätter in och så man stiger just kappas man med kornörer. Fyrste sangren kvarfall fyrste utländska sangren dotter av Gärsta. Det var en sangren som och sist mun alltid sunko i SingStar. Och i kattlaren Jokon och i gamla sjönvarpskameran som man heter och teltkameran. Det var en sangren som Maroon 5. Och det är en sangren som en idé minns kvarst ett år till och en idé så sangren bara näka som, ja... som fyrst sangren spalt i sendisne hetta flýt mig öst der og ég suttje mig sjálfan som ég var 5-6 år gammal vi er nær SingStar mikrofon i håndne og Sinja av Gjersta vi fær høyra til a leie til at ég alt mer að Sinja av Gjersta enn a løyt og ég skal nok sløtja mikrofonina så títs høyra da vi fær høyra Maroon 5 vi sannis nun This Love Bye. Okay, let's go to the top. Okay.

Alltså This Love, Maroon 5 har det är ju klassat tonar. Har det är så som ja. Det tycker man punkt att utan jag säger att det här vi SingStar mikrofonen och de gamla PlayStation 2 utelkameran in jag tofton så här sist men alltså det är ja. Go men there, God love. Och till er ösning go men there, God love som sommar minne och nå här i följon till att jag vet inte om tid här som är, men jag håller att det är bara månaden, ju månaden. Väcker väl att hur alla är friaste. Alltså det var sol, det var inte någon vinter, jag vet inte några grader det var, men här som är löjlig, här viskar det alltså till att det var extremt hårt. Och då i förra år visste sig för att hur sugen jag är, och här det bara är sol och det är gott och läckert, man kan sola sig här, men det är som en frukstlåt och allt det där. Ta följ man att man killar munkan och lyssnar bättre som tar sin sätt och fötter skynnar och just typ för den ekna är sjöjande. Tror jag att annars så följ man sin sjöjande. Jag vet inte om det är så smart. Men akkurat här lötnar så är det allt det är värst. 100%. Vi färferas är ju familjen nu nog så kött i halvtid som det är vi färra. Och det är en sin sjöjande. Nu har vi ett färbott, tar man färferas. Och jag vet inte om det är vi tar här ute, men om du hör bötten eller inte, men tar man färdelagare eller tar man föräldrar så följs det en sinter som om att man inte färdas, men man kanske helt mörda en färdelagare vid konstant stress och paniska känslor av att allt för att gänga gällor först ögonblick. Det här är kvar så det här blir det här spännande att vi färdas. Det är om jag har känslan av att vara färdjum eller om jag har känslan av att vara en panikslig färdlöjare som bara röjner att få ett ivillivande välskapt hem. Jag vet inte, jag glömmer helt förrän. Men som sagt, ta i färdjum vissa förresten av bäst suja och sol och sommar tar det glädje av er. Och jag har hört om vi har frasöken helt så här att kommande vikan för ösne att vara öliga gå, öliga läckor. Och en sankor öjder Island in the Sun. Och jag har alltid passande. Skulle jag bara höra Sanjin Chao Weezer, Island in the Sun. Hette i kvart fall, gåer, frustyr, sommartonare. Man är nästan hotlös, ja.

Ah, mijn telefoon is vroeg. Nee! Is goed. Oké, okay, dit. Onker aan redactionen kom in hier en vertelt me. Mijn telefoon is slechts vroeg. En het is een sinter ouwehebben. Het is wel een jævlig stortlijer. Het is wel cirka de stortlijste løten jeg har haft hier i sommerkjendingsene. Sådan jeg begynner. Altså, den søgneste holder annerledes med notteren her til å ikke holde det utvært per først. Det er vel seriøst den beste jojen jeg nærkere i løvnen har fortalt. Og jeg tror ikke jeg forteller noe om at... Så att affär på bara nej då. Och så jag tekniker är man lugga för stort bättre men jag glömde tänka mig kvarna. Fast se om att är Oshi Bauer men är ju Oshi Bauer. Jag arbetar bara via en kreativ och kaos koncept som ingen annan har godkänt. Vi får höra det där och det är Italo Brothers. Italo Brothers är en balkor som Ja, han har varit jävligt känd han är Jack Wizard, satt av flottet, eller så det är med en 15 år sedan, jag tror inte, 20 år sedan nästan. Och ett halvt brötter ska komma sommarfestivalen till att ha en sang som heter Summer Air. Och det är jag kanske kanske som kritiker, men det är ett av mina samfunn i Östern Rås. Sommarfestivalen har alltid varit något raskare till att finna så här balkan som alla känner omkring Sanchez tror jag. Men kanske inte har hårst i en av tog. Och så blir man sin spänt på det, jag lukar att köra till läxan och man har glömt det nästan, men jag vet inte, jag är sin spänt på det. Italo Brothers, vi sänds någon. Samma är...

Það hefði sangt en Summer Air við Belgian Italo Brothers. Hér spyrir minnst ég til að tendra mikrofonna. Það gott því að tíð kjöra með, svo það bara ég som tóð sem við sjá hann. Og ég var ekki tíð svo gott. Ég följum sinni til þess með ég annars på en nú ösni. Bara ég som tóð sem við sjá hann, men ég vöðum kannski omklusar ute. Ég veit bara til að ég kvöldanar så hef ég lagt össina og sånna að sova og sånt. Og Nu har vi ikke haft så gjerne jeg vil lage for en gang i Gjera og advokater, men jeg kunne forstilt meg at lett jo et batten at sove. Det en lydig sinter som at det en lydig sinter som at heva en samruv og en kusman, en avtale og avgrønger vi en advokat som bare trekk saft. Altså om hun hever noen av de aller beste argumentene og i alle verene for at hun ikke prøves at sove. Og alltid så var ikke hva jeg skal si. Hun sier her fire at Bara, jag kan inte få sång. Jag är artist. Så säger jag, ja men du, ja, nu är jag lir. Jag har en timme och rent att sova. Kanske spela ett sätt. Så säger hon, men pappa, om man inte dräcker så kan man dodja. Jantan tror jag. Och alltså, jag var inte ordentlig. Jag har inte förlagat till att förklara det. Att man kan gänga något så länge tog utan att dräcka. Att jag så för att kanske inte dräcka nästa för en timme. Att ganska svärre än jag att du tar. Alltså, det syns ju sån här. Pappa, är det Ja, okej. Okay. Du är lina och har en timme som har något bättre att göra en kopp av vatten. Hon vann. Så ofta så är det sån här. Jag hävdar att han är hemma vid hus. Kjallt om jag öjar våra föräldrar och där som jag är bara tror jag. Så följer jag ofta att hon får flöjde sikrare än jag gör det. Men det ganska så när det är jag tror det är en liten diktator i ny hemmen Chaser Solvon. Vi får höra och spelt mitt lärja Bebe Rexa och det är New Religion.

0: Visste du att du finner alla rockar bördar och har hemsidan baltslu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltslu.fo har alltid öppet. Klick på Baltslu, vit vita, du doer.
1: Bitches offer frajtjene. Bygtene ekno så för jajtjene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeligt att rötta sofforna. Aitjen.

0: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilbask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi på telefon 35 54 30 eller skriva till Ockron på bilrökt@vensel.fo.
1: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus, samband och gödl och växer.
2: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband vid gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, tympre, etla træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Du köper något jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köper gardiner kunde ändå komma och handla där uppe till fria samliga pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma nu.
4: Sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lörst, men nei.

0: Velkommen til Vinnuvarpet Jóhann. Og I dag fyrir við að tosa sindur orsku, orskuskifti, grønna og svarta orsku og svo framvegis. Og þetta eitt svar, en svar sending her við fyrir að tosa ímisting innan fyrir orsku og lukka som fyrir að rauna blöðu sinni klaukari på það. Tví gesturinn sjókn þig að þið Bói Bekk Jensen og hann ger faktisk hans annað inn að fóast við orsku af ímiskun segja. Velkommen Bói.
1: Stora takk fyrir.
0: Du arbejder I Indien nu og til Østen I Oslo.
1: Ja.
0: Og du arbejder I 5 år fremme nogle dage I Danmark og Østet og til var Østen I Oslo.
1: Yes, jeg har brugt så at sige alt med voksne lov I Oslo.
0: Ja, så Oslo den kan vi aldrig finde vi. Kunne man sagt. Det som jeg kunne også sammen først og fremmest at vite, det Og det ikke bare virkskift I fargen, men hver stender heimeren I det og I mån til at skifte fra nær sagt svartere orsko til grønne orsko, eller I orsko skiften?
1: Ja, ja. Altså det som man fyrir jo sagt, til at jeg hvor skal vi gjøre noe I Europa, eller I sånn luttelig London, tror jeg at I India og I Kina åpnet det et nytt kolkraftversk om vikene, det alt brått fullständigt. Det kanske ena förpassa och det kanske landar med en myta. Men hickar du efter elframlärsningen och ut här man helst står I London och I Kina och I India, hemsens största London, så hvis du hickar ett nytt mått någon som kommer I sista år och I åren så är main passionen att I grön norska. Och hickar du efter elbilöjtsen så är särskilt Kina näckfrämst. Så man kan säga att det gånger väl vid det så han det isen och en är olje ska man säga uppgång eller kreppa nu vi
0: har nu sett nu
1: vi ja vi aktivitet någon som gång för sig är och det ger ofta till att du för att pressa sin demira och ta gröna det tar det ofta väckna det som man kallar för energy security alltså att du brukar för att switcha att du fär orskorna
0: alltså voltage
1: ja och då snackar man isny om då snackar man isny om oil lighting är det sånt med landa snackar man ju om att kanna tarmmålan gader mera I färgen eller profilera sig mera I färgen och vi det så öliga avhängiga av orska och det är viktigare att få orska än att orskan äntligen ska vara grön men ta du hever grön orska så blir du mindre avhängig av omkring av snir kan man säga politiskt och stabil London så ju I världen här om man säger ett störst move ett störst press mot det gröna
0: och Det kommer selv om det øyne her til dere. Bare så lød det sugespring, kan jeg nær sagt. Du nevnte bilene, etter bilene blod og mor, flere elektriske biler og svart. Enhet av bilene, hevet det som rævende stram tøtning, eller hevet det mor vi hukk på den sjokken, sier det?
1: Og ta en sier tøtning, hva hukk sa det?
0: Nei, hukk som gulglater. Ja, og hos større parter av akkurat forbrukje av orsko bilene, mot resten.
1: Akkurat. I minns om det och I färgen om det omlai 20% plus minns ett eller annat. Men ja, det flottninger överhuvud fyller nog snäck. Och särskilt hvis man tänker större äkfer på I eisne, så det en äga som fyller näck, och upphittning fyller eisne näck. För tjocken det upphittning och I hejt och London det avkulling. Och så sjån det som fyller helt näck för tjocken till att flotta. Men jo, jeg har gjort bilar fytla negv, og her hever du eisne til vi at onker kommer inn I hjemme batteriene, hvordan det vi taimon, og det var man øyla benchfyr I början, så onker bil framleier tårtig at jeg var garanti mer enn 20 år, til man råknar vi at batteriene forgynkje, til så bare vursje at batteriene har livet langer enn bilen.
0: Enn bilen, ja.
1: Så det ikke verre enn trobleidje, Og nu det så, det forholdsvis fager elbilar som kommer av marsknaden. Her nekva losjner til hvordan man kan endernyta, endervinna bei beinleisbatteriene, men eisen tilfære. Det bare at det løses ikke kommersielt å se det I drift, før du hever nekva bilar som kommer av marsknaden. Så spåler vi, hvis vi sier vi spåler 20 år frem I tøyene til loksjåret, ta en också näckver elbilar för att komma ärmarsna en natur och 20 år ännu mera så för att sucha en vinna som arbetar vi ändrar nuschla. Tog jag ta hevet han vinna nocka på patrullen är att ändra nöjta.
0: Jag har ungefär allt till de här ivrarna. Vi du nämnde att jag sätter omkosta gånger ute i stora vi är. Ta er blei og tjokk noen bløyne og tøynta millan i høyla tids og hitje etter hvert jeg skriver og sagt om orsko tjokk noen herne. Så har vi fornemmelse av at vi er omlai 21, kanskje 22, ta sida vi til fyrir, nu er veldig færkomna orskoskiftet i fyrir. Spurningen er om det er så løys, det er kanskje av vi, men det er hent okkur sånn at det er stendt mest som stilt i løyten.
1: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige, ja. Her er ikke hent sånn jeg som man vana. Vi har haft onker vindmiddelig ut på oss som så ikke er blivet til nærke, og som er antes stegget opp en kort pause, eller halvt stegget opp. Vi har ikke nærke ut på nå, og et sår som til dem sål, det man også påpasselig via å bjøre ut, det är okej att folk har det att det är inte, men det är en blod också lite. Så ja, hvis man tittar på framlärsel så inne, så ser vi inte att det har flytt sig något särskilt här.
0: Jag läser ju en av grejen, jag har alltid till att till vännerhuset som har sett han ut i industri. Och här blir funnits öliga nekve att man har gångt någon i ödlingsdel. Alltså, ta gonkur i stegjon og ta ein gautsinn kom ein steg så skal den nasta til og så skal den trea til i stedet for man arbeids hemmen det skal gjøres arjenskanningar og det skal gjøres bitchelive og bitchesamtikt det skal brøytas og så gjør det det en parst av det et leit andre djupare ting som virkos ned nok som penger og imenskos le
1: ja, og vi har jo friingar nevnt og iverfriingar nevnt men hvis alt arbeid var gjørst arrende och till ölimskos man ger runt om i världen. Så i USA till dem är nu arbetar i Örstedden och grejer. Och i USA är det så lätt att du ber, som företag ber du alla risikoerna. Så unga kan inga vara gjort av arrende. Du var nötter att köpa där ägång till att, hvis det är offshore så är det hävöge och annars är det landöge och så måste du kanna om det kan brukas och hur väl det kan brukas. Så då måste du göra alla kan inga själv. Så kan man säga att det här kanske är bättre för att slå upp i ontan att det stäcker upp. Att allt det här var just orange till dem har man kunnat korslagt allt förra land och länta och sagt att detta ska brukas till vindmöller, detta ska brukas till sol, detta ska brukas till åkstanna. Och så att det kom ju på plås. Och ta måste göra orange mätningar bäge till Jorraluv och till Nottura. Om det skämmar Gustav ser ut och så är men ta i det så är det kommit allt på plats så kunde du bjöa ut och så kunde folk försöka bjöa in och börja byggt på den här vägen ja, vi har sett att det tar öliga länge tog och vi har sett att det är nämligen att stäcka upp och är lust
0: Det är något som vi har hört om här som det stäckar och folklar kan kanske säga att det är klivad och säga samtidigt
1: det
0: här stäckar i pur upp.
1: Akkurat.
0: Og det er kontekast, kanskje, sin kjøldar, hvis man har vært mer omvoksen fra byrja.

0: Parser opp en sak.
1: Ja, sagt hans. Og til nekve matar man kunne gjørst det på, hvis man nesten hugsa rett praktisk, skulle man gjørst det. Man kunne haft det ut på, her som man sier, vi leit etter 100,000 fermeter om, som helst kunne vente sår etter rymliga slatt. Etter alt rørste hos en fjertnare, alt rørste kada noe enn er fri. Og så tar man jo finnes fjertra tøyen, så kunne du bjåa ut at noen sette solpaneler av her. Det nekve matar gjerat her på, eller man kan kombinere seg her. Men et som man nå ser, og i heite London, at seier og solpaneler, det tror jeg også veldig vel sammen, tog at seieren virker som røktinga folk, og eter rundt om solpanelene, så han ikke vekster opp for deg. Og så tar vi det for hægt, så finner, så for seieren under panelene at...
0: Kråka.
1: Ja, kråka, ja.
0: Og skokka. Ja.
1: Og jeg kjenner ikke til grænskinger som man jo gjørs det samme, og i kølton, vaton, london og vinterton som akkurat. Men det er jo interessant å se om det kanskje rykker på samme måte. At du kanskje faktisk lukker ikke på sjur hvis man husker om kjøtet. Så det är väldigt intressant att görs i förrigen. Men vi kunde sagtans haft solpaneler ute av flöten och runt omkring i förrigen. Det kunde vi sagtans.
0: Du har varit lusten in i att Janne, det är vi att tar man färre sig värande orskna, kanske sälja vinterorskna. Hon är tar vinterer, hon kommer vinterer. Och det som ofta vi tar som gus gammanen och som man kan bruka att ta inte vinterer. Och det är bara ta ruinen som är då. Och så är det sådant.
1: Ja. Och här är det flera som hittar efter och inte har brukat det att de får sig batterier och sitt hus. Jag var i en bölja som anbefalla i hur man kunde ha en marsknad av sölelinen. Och det blev så inte tidigt vid att loven blev brått. Men det som det handlar om är att priseren blir variabel så att han alltid reflekterar framvärldskostnaden. Och grunden till att man ger det är att man inser att folk inser att bruka orska ta en bojlig är en grön tjockon. Och att man inte inser att bruka orska ta i allt kommer från, och nu snackar jag särskilt elsöjna, ta i orskan kommer från olja. Och det som man så kan göra till er, hvis du har en batteri, så kan du ju köpa orske in i batteriet, ta i det bojlet, och du kan sälja utan nätjatter, ta i det dorst. Och så att jag ska köpa mig ett batteri till mitt hus, det är kanske 20 kilowattimmar luxuriet. I ett batteri långt nu, som är 6,5 kilowattimmar, och du får 4 hjul. Då är det en elbil.
0: Ja.
1: Och... Att 2015 fann man på ett koncept, en som heter Willa Kempton, som jag arbetade samman vid för 15 år sedan. Han fann på ett koncept som heter Vehicle to Grid. Här som du kan koppla en elbil till och bäge köra orske i batterien, men eisen tagga orske ur batterien. Vi arbetade samman i 2012. Ta värda kommersiellt kunde du köpa produkter som är klara till det. Det kan stå i det. Du kan köpa elbilar, du kan köpa elbilar som är klara till det här som är V2G, alltså Vehicle to Grid. Men nu är troligen till lågava. Så där snackar man om regulation och gör en London att ja, men man färger ordentligt till Vehicle to Grid uppe på kvar. Och i förrigen har du öjliga kött och lagt kunna finnas det uppe på korset. Och det här är så mest det att du kunde minka månande om oljenörslarna då jag knappt hade haft otroliga nekvbatterier som kunde finnas i bojlandsträm, kunde sälta den ut och alltså du kan faktiskt tjäna på din bil.
0: Ja.
1: Och att vinna till det är inte noll som spel. Att vinna till att ju mer du gör det här, minne olje brukar du. Och bojlar blir mjäl strämmen. Så att vinna på det här. Att det inte är noll som spel här som åker för att tämpa till att underföra vinna.
0: Nej. Men som du säger, det är inte kommit igång och det är ganska lovarmässigt av alltså som det inte är anfärd att rycka, eller hur?
1: Ja, alltså nu...
0: Eller regulations.
1: Ja, men vi är en samgång, alltså vi tänker åkara på ett litet land. Ja. Vi är en samgång och vi snackar om att bryta lågarna. Och ta alltid är att det är väldigt skilja gott att man bryta sådär att man ägstet kunde sälja innan nät. Så att det är vehicle to good bär till. Så har vi I halde vi det första land som kunde finnas där till fullskal upp på Kajra. Du hever det Kajra andra runt omkring, men inte i, alltså till tiden, vi är ofta vi snackar bara med om fullskal, tror jag, vi är pekar ut land.
0: Yeah, yeah.
1: Och det är nämligen något som Teja Seva ofta sagt, det är sagt small scale but full scale.
0: Yeah.
1: Det som vi gör, det kommer vi gör i ödla land nu.
0: Yeah.
1: Och ta blir det fotler skala och det är väldigt spännande att sucha kosta viskar ta. Men det svär att landa pickel ut la big to i Tyskland det läser land.
0: Nej. Men skiljer det att ta i onche vinter och bilen stann där så tar man strömmen ur bilen och säljt in den nätet så vad heter hon?
1: Ja, det är som man kunde just. Det är akkurat som man kunde just. Ja. Det är inte alla elbilar, det är inte alla elbils lowers som är klara till det här släckte. Men du kan köpa bilar och lurar som är klara till det.
0: Ja.
1: Och hvis jag bara huxar om min egna bil som här är för oss och störst batter och jag har hitapump i hemma. Hvis jag kunde att jag och kopplade min bil till så har jag inte upplevt strömslid om det så var det ju ett ögn.
0: Nej.
1: Och det vi upplever aldrig när strömslid i ett helt ögn. Vi upplever några timmar.
0: Ja. Ja ja, vi mestalle.
1: Tar gång det helt ett.
0: Mestalle.
1: Ja.
0: Men var ju bekänsa det heter Vindevarp vid Santana som till lust efter och Jester här i Vindevarp är boy bekänsa som faktiskt alltså vuxna då vi finns vi Orsko och skift Orsko skift från svartstad till gröna Orsko och så framvis och till Alperna vid det och ut i India och en största företagning i landet någon här. Men hvis vi får lösen vujar en vind och sol, vi tar det akkurat, fortsätter att spela lite tjattnorsk verk uppe för dig. Det ber väl till sig som.
1: Akkurat.
0: Är det så enfalt?
1: Det är nog inte så enfalt, annars är man kanske av görsta. Jag har själv arbetat på hemsens största tjattnorsk verk, som heter Bruce i Kanada. Det är Ontario Hydro som är där. Det var att tro i... Jag vet inte, det är sådana nödvändigt loksåret. Jag har ju syndra vindligt i tjattnorska. Yeah. Man börjar att arbeta med hur som heter SMR, som är sådana luftler reaktorer. Och en avbjöring är att du kommer vid nödvändigt tänkande till er att du kommer alltid att ha badnarsjuks. Och jag håller absolut att tjattnorska är något man ska hitta till förrigen. Jag håller absolut att det är intressant. Jag menar inte att man ska vara first mover. Jag menar inte att den första strömbrukaren ska betala för badnarsjuknar. Och det kan jag inte äggvistligt, men ta i 1000 SMRs är uppe och köra i världen. Låt oss vara inte optimistiska och säga 500. Ta alltid absolut att vi skulle värdera helt realistiskt skulle vi göra det här ägstnedligt. Vi skulle inte vara uppe i den första tutsen, den första 20, den första 80, den första 100. Det blev för dörst av strömbrukaren. Men vi skulle avgörst följa vi och inte ett hus man är en rejälar lösning.
0: Kvärt är den stora firmånden vi som har en tjadnorsk verk?
1: Ja, alltså det är det att de vet orske att låta in och det är förutsägligt och det är baseload till avhängigt av vinter och väckre och här är det inte utlåt.
0: Men förr hört man alltså ta i chattnorsk och verkligen att komma upp och så vidare. Så var alltid diskussion och check om kvar kört man med det här borstekastet som störst är hos den här.
1: Ja, akkurat.
0: Är det här Stadväck en troplats?
1: Det är Stadväck något som man snackar om. Och man häver ju en borstekast som är avgörande. Ja, så men det är... Och nökton är det till stora nökter vi tar så. Det är det inte. Men det som man kanske säljer över Vengeville är att det är vid sikten. Tog jag vid att jag har haft några vannluckor. Och en av tog att sikten ska vara så god. Så det som jag säger i Europa, det är kraftverken som är byggt nu i senaste som är otroliga fa. Här har vi öjlande sankar. Och hvis man hickar efter utrustningen, hvordan det kostar faktiskt kraftverk och allt, hvordan det kostar dimsaner, så är det en öjlig stora parter som är till att få löjver, till att göra kanningar och som alltså att täffra stäv vi öland är kompenko. Och chans ska tävla i läge men man måste så jag närblöda där ena byråkrati och att lägga en förnuftig linje och det är väl ofta nog så gå till förgon. Om kan du kopiera bara precis det som danskarna gör och dividera det vi hon tror är luxuriet men om kan du är vi go. Alltså jag hade akkurat innanför elviting har vi hållit vi där med att goa elviting är low. Hon kan gott förbättras helt säkert. Men det är förhållsvis enfalt. Så här har vi gjort något som riktar till åkara skala. Skulle vi bara kopiera hur man gör i Danmark och i Europa så hade vi en marknad av framlärselsöjande och det här är vi öjliga dörsta driv. Så jag tycker vi är ägst innanför chattnorska att vi hade kunnat gjort några lower, några reklar som hade varit enfalt som hade passat till åkon så är det att man inte pjöts det brukt och nej och nekva orska, nekva pengar och på allt det här, jag vet inte om man ska kalla det administrativa parsten.
0: Ja, och det är alltså några ting som ger att det inte ska stäcka upp. Jag kommer att lyssna till det här sötna. Men ett annat som vi känner till förr nu och som heter svenska firma i Kjörstöliga Kanningar vid Västmanlandsund vid Sjövallfalsårsko. Är vi kommande kring vi att du gör sig någon?
1: Nej.
0: Nej.
1: Alltså nu må jag bara välja. Ta i arbetet Kjörstedt så har jag arbetat av R&D. Det är vi granskning och männing och att jag tycker kvad vi kunde arbeta med och tog hicka man regelbundet efter allt i orske, man hicka efter sjöfallsorske och så vidare man är kommen allt i världen förstått och ofta ser man parkerat här lukat utgör och hicka efter kvad så händer nu nämnde jag Albion Vivente är att du har det här som mäller runt. Tan Elbjörnsen hon är exponentiellt större tajt som mäller runt ska runt i haven och ska väl lukaltast och ska rycka alla tygna så nej här är man jag vet inte om man ska säga att man unga vi är kommen men man är kommen så jävla stort och allt som folk ofta inte skiljer. Nu har vi brukt med en person med någon vuxna lov innan för att det är ökje. Bär jag i framlärsli en av dem som jag har arbetat nekv samman med vindmiddelproducenten och producenten av Örensle. Jag har arbetat för Siemens med land av atomkraftversen och det har varit för Siemens. Jag har arbetat för Envision Energy som är hemsens tre största vindmiddelproducenter. Alla generatorer som det gör det sända till mig att rockna djöknen och arn därför vi framlärsli. Det är extremt stora månader att få ena prototyp att rycka och att häva ett kommersiellt produkt som bara klappar. Alltså det är år om nej, alltså det kan vara decades. Det är kämpa månader. Och att skilja folk ofta inte som inte har så runt när. Det är alltid jämn hyggt att mäl runt i Västmanland och sånt där. Så tjej på hundra dem.
0: Ja, nämligen. Ja, jag vill så just en tabbe till till anstärklingen att göra oss ägna i nära kraftverk och gasägen och försvinna sig själva vid strömmen. Det blir väl till.
1: Ja, akkurat.
0: Men till som computern, och till att få en computer att verka, men då det ska vara större nätverk så är det annor kraft som ska till.
1: Ja, ja, och ta en entusiast ger och kors så lägger han kanske inte oj om man ska skruva på att annan kors kvöld.
0: Nej, nämligen.
1: Kan man bara kontrollera, ja.
0: Bäda rickar.
1: Ja.
0: Men så nät den kommersiella världen inte. Vi vill, ta vi trösta kontakten ska det rycka.
1: Det ska rycka, och det ska rycka chef.
0: Ja, men hvis vi får lyssna att till att det är det som vi att har vi följer. Det var större planer om att vi skulle ha vissa vindmiddel på Kajra och det får jag geva rättligen nej. Men sannolikt är han som är överkilt och kurser att vi klarar inte att framlöja så mycket nej var gröna i Orsko att det svärar till det som brukar av Orsko växer kvar stor.
1: Ja.
0: Och det är sin trobult.
1: Ja. Och nu har vi sjönvärt någon och blev spurt om utbyggningar att landa till land någon och jag var nog så kritisk kan man säga. Tog jag det säga att hon var allt för, jag hade ju säga aggressiv och lockshort. Och det är mycket funkt att han var en aggressiv attlan. Vi där bara inte sett till det i rövr. Så nu har jag hållit att enkla de rövr sig i näka. Nu skulle jag hellre att uppmuntra dem. Tror
0: jag var.
1: Ja, så det blev också så myntig om det av omkursliga. Jag tror att det här är inte hänt när jag såg igen. Så ja, vet ja, och nu är ju en annan form av...
0: Ja, det var bäst att komma in då. Det är en dödsfälla att jag ser.
1: Det är en dödsfälla att jag ser. Och här häver man näkrar Enerkon Benmiller och där här var Ricka och Littl.
0: Ja. Alltså, då ska jag rättfärdigt vara att säga att det här var att käftar och sätta upp Arne Tukomst framme.
1: Ja.
0: Bär för
1: jag vet inte om man ska säga att jag har varit Loic, men så att det går så länge att göra man först i Osborn, man säger att Loic är däckt.
0: Ja, det är vad det gör det. Men där millenar, där dricker inte och där mäl inte och där framlade inte Orsko.
1: Ja, vi här var Vindmiller och Ines här som är nere i Enerkon. Och så har vi ett snitt Porsche. Och i Timebound Stone och framlägga där. Men så är det här i huset här. I halvdelen att Trutchar framlägga bara nu. Än och 13. Så där har vi haft stora avbjörningar. Så vindmällnar till Enerkon är gördar till... Det är gördar som landmäller. Och det är luftkultar och luft tells you att förisk luft hon kommer fram med sensitiv komponenten och tät tålat är så vindmällnar är
0: det saltrörelsen som är i luften
1: ja till pressure
0: simple förklaring
1: ja det är akkurat en enkel förklaring att det är men till en stor pressure av grunden och det som vi så han var just vi då sökt vi då vi dialog vi elvitingar ett lite och spurt om vi kunde omvälla oss av vindmällnar och ta nytta experiment reparera där till så brottnade där efter innanför några kvar så vi där var spurt om vi kunde omvälla där och förbättra där och tals, så kan man säga hur pjörs det att spyrja om det
0: men, ja, det var en spurt
1: ja, det visst att man ska spyrja om livet till något snäck tänk innanför att det är öde så det har vi gjort. Och de var kanske inte som förlittade på utöj. Och det som vi så här var gjort är att vi har sökt om löjve att sätta trutjar, nutjar, stora vindmiller upp. Och det är så inte värre av Enerkon. Det är så värre av Vestas. Eller, ja,
0: det är också som talte det som är luften i färgen.
1: Ja, det är Vestas vindmiller är gjort där till offshore. Och det är så färg in till elvitingar ett litet. Och här... Här bor jag vid spänt. Och jag har sett att folk har klagat sig om mig där på Facebook och går så vana att leva där och allt det där. Och det är mycket möjligt. men släppa vita sätet som vindmällnar upp och det här kommer att kosta om man får 100 miljoner. Så är det strainbrukaren som bär vinner upp det. Tog att hvis vi släpper sig dessa vindmällnar upp så spär det sig en i åldrars miljoner om arg i olj. Och det är beinleis till strainbrukaren. Så här är inte en iverbetäling eller näka såret som talar om. Men bär det till att strainbrukaren kommer att vinna på det. Och se vad ägret har passat väl är. Och vi tar ju att se så här är inte en skum av flöta.
0: Men hvert det elvådigar ett litet skall tjeva löjv till er?
1: Ja, de skulle tjeva löjv till... Her är det nöker ting just. De skulle tjeva det tritja att her är ungen krossstål som gång och fyrs. Ungen vet att sev kajra pengar inne i fjällaja. Och här vi att strainbrukaren för att ståla till ena vindframlägaren. Så det är ett som de skulle tritja. Och det är inte... Det är sev inte... Och så är det ägstnet till att vi bröjtas inte löjver som är giva vi bröjtas inte till nu har det blivit sådär vindmiller i stället för 13 och så inser vi ägstnet att lunch om löjv så det är några ting som de skulle ta stöv till
0: men detta tänker allt tog
1: ja, det gör det men jag måste säga att det har varit skjort nu tar vi det om att ha pratat med dig för när tar jag säga att jag vänder efter och är inte skeptisk det tog så länge tog så jag råknar vi jo, kommer att se om det är sommarferie så jag vet inte ordentligt när vi får svär men jag råknar vi får kött svär från Diamond och det som vi mye efter nu är år långt och färdiga center.
0: Det var ju hatlök och
1: så. Ja, sen Marnie här.
0: Ja.
1: Så till er och 28 vi får även mellan upp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså visst det får sig tror jag även mellan kom till så är starta att här 13 som är då.
1: Ja.
0: Och är det större medel?
1: Ja. Det här är jag har där 4,3 megawatt lockshort. Så det här är lika stora som hinner stora som är där upp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det här kom till lugga som flott tensioner center.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och som du säger 28 så är så kontinuerligt kommer jag åter. Men det är ankrar miller som köra, ankrar privata ganska och processer som nämnt inte ser vad som är Porsche och Nissan.
1: Yes, där då.
0: Och är det så är det miller en tär som är det makt som över
1: och F har isne från Econ. Men det är visst nog körda på en annan måte. Och FO hever från Vestas till försåta som ett land som en öllande kom som vi tycker efter.
0: Och tack och
1: ja. Ja.
0: Men nu säger du precis att jag tror att jag kommer att säga att jag är startat detsamma, men hvis man fristittlar sig att vi skulle haft vinterårsko till som däckar allt årsko vi har i förrigen, hur snäck var skulle man haft av Daimon Trimon?
1: Ja, täbrist till.
0: Jag visste inte.
1: Nej, tror jag att vi får bara vinterskor ta i vintern bläser. Och det bläser inte så mycket om sommaren. Alltså så skulle det haft ett otal av vindmellan.
0: Och bara ta rojon.
1: Ja, och tror man nämligen kombinera det. Vind, vatten och sol. Och så bara rojer och se vilket ju en nästriserar pumpeskipanna. Hon var en ägat år som det kom till här i Milnon och så hittade jag det efter om det kan göras sin boligare men lövde man sin här vid vehicle to grid det här vid folk kunde brukt så en elbil så fast till långt och en batterikapacitet som är större än att pumpverst ja. Det är så att det är inte akkurat samma kvaliteter av strömmen som kommer ut. Men det är en öliga skjult, lösning och jag lär mig att säga en bojlig lösning tog är att folk som köper sig en elbil och köper sig en som kan det här vehicle to grid. Alltså det är en lång kurs och ylöna och det är en simpel pumpa strömmen innan nätet man annars skulle ha brukt olj.
0: Ja.
1: Hvis man lade
0: Lycka tack att röja till att vi så pumpskipan som ser vår arbetsvide som är så öliga dörr så här. Ankra och nu lyser det ärliga gångverket där förskor och man är det här näka det samma som man röjner här. Alltså, det är samma strämmen som man brukar flöjfna.
1: Alltså idén vet du är att du pumpar vatten i antaget du är överskott av gröna rörska och att du så att du så
0: brukar autotoy.
1: Ja. Ja. Det så på samma dan är det akkurat som en batteri. Det är bara att du tar den strömmen efter så kör du det jocken till som är en synkron generator och det är det som ger den man kan säga den penaste strömmen. Den dejligaste strömmen.
0: Det är jauner,
1: men inte det som är det jaunströmmer. Men det är en jaunströmmer till gott att regulera vi. Det är drömmageneratoren, visst du också har om elvajting.
0: Yeah.
1: Och i mian, det som kommer från vindmellon, det som kommer från solpanelen, det som kommer ur batterion, det är efterhånden är allt i köknen en konverter, alltså i köknen elektronik. Och det är ju öliga gåvor nu, men är det bästa samma som en synkrongenerator, men det blir bättre och bättre i här som det kommer i köknen elektronik.
0: På jag kunde också ha spurt en sådan spurning och till sådana nu tar jag en center och läser luft. Hvis du hikker vi tøyner i hvitan, tøyner rundt den, hikker tøtjo er fremme tøyene, hver er du vidt i fargen ta, tøy det snurr ikke om årskeskiftet?
1: Ja. Øyelig god spørning. Jeg vil si at det er øyelig avhengig av hvert og akkurat politikere gjøre, tåre gjøre, velge gjøre. Och vad man vill. Alltså hvis man är öjlig upptäckt när man vill minka om CO2-utlatt. Så är det ett ambo som riggar. Och det är att du ska också kunna följa pengar på hundsyn. Att det är ringt att utlata CO2. Och att du ens följer pengar på hundsyn att det är gott att inte utlata CO2. Vi skulle inte råkna via folk för att bröda öjliga nekva ätfärs. Vid inskja det här och sin nekna bil och det är dejligt i allt kort och i bussen och så vidare. Att bo i kollektiv eller vad annat har kontrollerat. Men hvis vi gänger ut från folk leva och glunda som det leva nu så är det helt avhängigt av vad politikerna säger. Jag hör nu till dem säger att vi är men de som inte kör så väl fyra, de skulle nästan släppa låttäcka i gröna årsskiften. Okej, hur så gör det här? Helst vid åkra stolskipan. Okej, hver ska hon fortsätta för? Och här alltid är att han bästa eller att han lösningen som rikar bäst till att köra ett CO2-avgjalt. Så det är att ta ett kilo kilo CO2 ut i luften så betalar du en krona. Och det här fyra beinleis av bensinprysen, därför bandlajs och dieselprysen. Jag säger inte det här som man ska göra, men jag säger till att han på som rikar. Och hvis du så tar det här kronor och brukar det här bandlajs till årskeskifte, så kan det gänga öjligen och tjata. Men det kräver att politikerna inskjar det. Och jag har inte intryck av att varandra samgångar inskjar affärer i handelrättning. Men ska du kunna stolskipan in så skulle det betalas. Och kvi inte täcka fortsynsna för att du som du röjner är bäsa. Det är aldrig jag mening. Mer än att täcka det av lönn tjankron som arbetar i bonus till att kärda några fri.
0: Men vi först ser man att det här, jag tjejer väl att det här argumentationen där, men vi först ser man det går efter att ha pushen och pusha, så hvis du letar CO2 ut så ska du tala. Hvor ska man bruka bäg push och gulare ut, Simon?
1: Ja, och här är du ett CO2 avgjalt som du har brukt kvarje krona till gröna omläggningarna, så här är du en push som fortsätter en gulare ut. Så här är du bäg. Och ta i orsk omläggningar väl lio så har du inte bruk för pushen mer. Han är försvunnen och då är helst bruk för gulorot mer. Hon är naturligt försvunnen. Då är ekonomer är ens öjliga vänner för att öra märka avgjöld. Det skiljer väl.
0: Yeah.
1: Men här har du ett avgjöld och en stol som kansulerar. Som dodger ut tar man i kommande mål.
0: Böjverk, det här var äckliga upplysande och spännande att höra. Tog det något annat där kanske vi gerans den tar ut det arbetet och stora fyrtokning i Entia och men to sitt så som förbara vi ser i Finland så ser
1: ja akkurat ja i har vi onkrar i Elstja Bidria i Färjön det har alltid fyllt öland jag kommer med en person av min karriär har vi arbetat utomlands men jag har alltid dömt mer har alltid dömt och jag väl att GV efter i förrigen. Jag är formar i Granskningarranen och det är ett annat sätt. Och så är jag formar och just ner Vindfällan och Tjasev. Och det är, ja, med dem har väl kunna GV efter i förrigen.
0: Det var dåligt att du hade stundet att lägga löjna fram vi här och kunna FM 8. Jag får tacka dig för det och inte att det går ett nu.
1: Ja, stora tack. Somlajs tack.
0: Och hoppas vi höjas efter en av sig.
1: Ja, men det.
0: Dåligt. Detta var Vindervarsby där och Just a Joke där Boje Bäck Jensen som är Orsko Serfröng halvtid för Katlan och han är en gammal nöjstnä men Orsko Serfröng är halvtid här som däckar öliga väl till det. Tack för att du lade löjna från vi.
1: Somlajs tack.
2: Vindervarsby. Vindersändning. AFM 1.

0: Tá Toyota for el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5.5 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þeim um tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp að allar elbilar. Tvíð en Toyota.
2: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid Gulleklokkar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig att urvala lockare av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
3: Färre expressstafetten till 60 över lärdag 20 august vid Estarbridge I Hau. Melda till av bragtid.fo. Tryck att det ränder blåså vid att melda till Färre expressstafetterna var den 11 august. Färre expressstafetten är samstarvig. Movi. Fyra Tele, Petra Tredjink, Fyra Björ och MPM.
4: Hållt 100% förrest på FM.

0: Du show mower. Vi online on board, utan ärmaskar, vi oppos. Strömma filmer, hika fotbollte, ring hem och nytt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos, för du stöv och samband av showen. Ring till oppos att 23213 eller via hemmasyogara oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.
1: Nu är torsk och fan är små.

0: Velkommen til fyrsta dystin í bólkaspælunum tja og tju landsliðunum í handbolti sem nirju bøynun Cluj Napoca í Rumænien her der møta Serbia og í fyrsta bólkaspælunum í EM endaspælunum. Vi mer sér det hef ég Törma Djurus og Agnar Presta til bæri. Velkommen.
1: Takk fyrir.
0: Jo, Agnar, fortell Agnar Lundsendur, vi der bolti saman vi Serbia, Torskalandi og Schweiz. Hva det for målstøv vi kommer å møte i USA Kappingsne?
1: Det kjenne sin rimes målstøv, og kanskje tveili i Serbia og Schweiz som nok vera lutt favoritter mot føren, eller pen favoritter kan man sige, men Torskalandi et li som fører på borden i en øyelig en chans mot der. Jeg har Torskalandi styrst med Nias, men fører styrst med Troy, og så det Schweiz og Serbia som enda øyelig tatt bak for en annan, og i HM enda spil noen fyrir Nordjylland i fjør, da Stan Argen spil i HM i fjør, i halte at det var bra oppplass i middel til. Så det veldig som fører skulle røyne bli ordelig av, og til halte jeg at jeg tar her og gå en gav underrum, men tera att det är ömsligt och att vi kommer att möta en serbisk lida som ganska särliga vid kroppsliga störst och hur nekva spelare som är för donalig till att skapa ting själv.
0: Och vad är det, alltså, vad är det för vansar som går över kontra förska linda vi möter sig i fysiska sikten för Serbia?
1: Det är inte det som jag ber om säger, det har jag aldrig tagit sig en sundag, att det är förska linda kanske inte lukar någon fysik som ankrar underfaren i ungdomslandslinjen. Han nämnde till dem till linda som är lojande och har med fjör 04-05 gränsen här. Han är spelare av en öjligen fysik. Det är John Näker, men det som heter är också en closure teknisk handbollsspelare som är i linjen. Och så sjönt man kan renna sig i några spelare som bara är next stärskar och ta ska följa spelare som handboll som ger att ja, vi kunde dansa som någon andra kan man se det på samma sätt.
0: Tämo, hvis vi har lukket lyssnet til det her temaene for fysikken, vi sier at først skal inn noen hvor menn er det som kan skal veist over at man legger likla roller da?
2: Ja, så man neger etter Dommelsen, at det er ganske et av som handler om minne landslinn vi har haft i Nødjørt. Jeg halte de fleste olandslinn vi har haft senest i årene, har haft anklær som man har haft några ordliga mer vi är nu till så Isak är spalt ut av en äldre och vet ju lovit här var akkurat här typen av sån där linje
1: det look Erling Erling Chindler som man inte passa så han till man hade
2: man ska här vi kanske kunna just vi en 6-0 väg kan ömna var kanske helt för att bli kreativ vi är snära som riktigt likar men det hade lums en jag Ekholm som rörde tona verkligen på en annan mata ut jag snäst där någon så ja då måste om man ska röra till rollen så är det Erling men jag kan undra mig av vi får att söka en alternativ är förskar varje uppställningar tar man inte rätt time on med här och man kan tillpassa det sen till där lägger som är hållt dem och här söker med landa jag bekom som en upplagd kandidat till att vara ute och geta trubbel tja serbunda.
1: Ja, och det som man får röjna Gerard någonstans som väljer spel till det som inte säger att de svårt kan massas till annars det gör det ju i Oslo i möte Montenegro som ganska synd och lycknande och stöjlig att komma upp och förstöjlig sig längs skåtena som är liksom möjligt och syrka för att det inte blir så fru i skåtena från 20 meter alltså här där bara nämnt att knalla till och så är det att tro på tjockra Malmån där Gerard vid det skåten.
0: Maverin vill ha det här ganska hatt det där Olimskjär vill ha Bjarne Jakobsen och Inga Johansen kvart är det ganska utgångsstöjen bäst rist till Bjarne hvis vi vill ha det skjöta skott ni helt här utifrån.
2: Jag kan kvarvala lämna med att jag är Bjarne som börjar distan samstånd så alltså till skott ni utifrån kanske men tycker vi att det kan bli för en sista tjock när vi tar två Olimsa Malmön det har visst ju ofta att jag kan här och Malmön som har kvarsade dikter till att kan börja längt till långt att om Daini inte räcker dig in så kan hin ofta göra det så hoppas det att vi tar något Bjarne som börjar distan så kan ju ändå vara fall. Så tycker jag att det kan bli en distrikt som är minst ändå väl. Sen hävdar vi att det kanske leverar tar man inte alltid vant till oss. Så tycker jag att det är två mannen som bara kunde bli pressa här med Samsons Eisen som kunde få av John Lake Lodde.
0: Offensiv styrke har vi så helt sikkert. Vi kan nevne en nøyre nøyre vil ha en Magnus Arason, en Jakob Ekholm, en Paul Rasmussen, og sånn en Lujar Duimon som kanskje ikke spalser han i armen, vi vil ha dikt ned sånn.
2: Runar
0: Hammer.
1: Ja, og så nok så etkjent hvis Linn til Venkner, altså vi har en mange som skal spille vi morse tøy neste, som enda med vore danske dalene skal spille European League, og en som skal til ringsted, det beste danske dalene, altså Magnus Arason og Jakob Ekholm. Jeg har også tvær så på porna tonal i vanter till inte ofta att först argentinare har det.
0: Nu får jag göra att Berlin och Serbia och Färjön är igång vi att ganga ut av vattlen och vi sådja och men inte när det heter next term men vi håller lösen fast och just nu allstund med lägen ganga ut kvad kavelichlen och allus mest vi där samma som sådja mansli Jerry's ni schema 6 spel någon för vi håller ungefär 6 mot 6 och allop hur ska man vänta det första liv för att ställa sig allus mest
2: nej man börjar att liksom gå såhär att öll först landslim, du är olandslim eller allandslim så är det garant för att jag syns mot sex spel det här färdagsen sådär en legal är det jag syns inga tusen som makna gör vi har otroligt största vänker det som kan vara sin frustrerande också vi att vi har största vänker till att tappa till att läsa fyra vi sa till dem att ta det var sista enda spelet i Timon det var 21
1: EM
2: i Berlin här som Serbia tackar fullkomliga och locka haken under dysten och vill inte märkna lösa det och högra batch och faktiskt häpa dysten på det
1: Charlton om förra spelet kommer sex
2: ja Charlton vi får plats till det men det som är i tiden vi kan börja troblad vi har styrsna av enkron är till att det blir till att vi uppfyller det jag kan det inte undra mig framförallt om Serbia har varit lite på förr att här för att Lidja Sinder är ute och röna amarska skåten mest möjligt till Jakob och Magnus men samståndet som jag hickar efter så du kan helt enkelt löva en Paula Rasmussen och få från ett plåsar sån här högra batchnån Runar kanske ogenstör från Amin som är för Esnia ändå till batchnån och Luja alltså det blir helt enkelt till att ge att han från ett plås så kanske få plås finna plås till vänkerna och inte så kan man vana att hans lägare som vill ramsa upp att han kunde att han lägga det inte hade absolut dyktig lägare av det
1: som jag vill först linje men som Paul Rasmussen och Paul Rasmussen här man högra back som man inte vänner här alltså förr har vi inte neckfar Lamar backar och särskilt vi är Jöknes Brotts kraften som Paul Rasmussen över så tann han högra alb så egentligen förr är öliga väl sätta på borden
0: Och vi det för att läsa Berlin upp nu som vi har introducerat i Germany Jogg on the air. Vi tar första liv först. Nummer 5 är så nämligen Paul Rasmussen. Nummer 6 är Erling Erlendsson. Nummer 7 Julian Johansson. Nummer 14 Torstil Sverre Depes Dahl. Nummer 18 Helge Jakob Haldarsson. Nummer 20 Jakob Ekholm. Nummer 60 Philip Haldarsson. Nummer 32 William Napoleon Churros. Nummer 6 Trush Magnus Arason. Nummer 24 Fruje Holm Innestova. Nummer 24 Jon Einsson Midjord. Nummer 4 Fors Lujar Dömon. Nummer 6 Fors Runar Hammer och nummer 15 Sekvan Andreas Lamocke. Måver är inte förrän är nummer 12 Inge Johansson och nummer 22 Bjarni Jakobsen. Men jag är nu tja förrän är Christer Gudmundsson och Scott Harrington. Lige tja Serbia. Det är så nummer 5 Allen Hovrat. Nummer 8 Uros Kasic. Nummer 9 Alexa Papric. Nummer 20 Ivan Simic, nummer 11 Alexa Vlesovic, nummer 13 Uros Staknovic, nummer 14 Petar Povic, nummer 15 Nikola Arsic, nummer 16 Serj Pavlovic, nummer 23 Vuskain Pavlovic, nummer 26 Vanja Miranovic, nummer 28 Adrinja Rakovic, nummer 92 Dimitri Maskovic, nummer 95 Neran Kavic, Mavener Chua, Serbia Ero, nummer 12 Djoke Mlinotovic och nummer 16 David Tot Mjektovic. Och så medan vi ger och går klart till Chosen.

0: Vær så først Charles Angren og legerner Gjera C. Så så vi klarer at jeg begynner at det er en artist som begynner, Ragnar, og tør meg. Hva vant det deres nesten noen?
1: Nei, jeg vant det deres noen tar for dere. Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Nå kan jeg tro på oss det som noe i bort noen. Men sånn, hvis man mener at takler den fysiske jobbønnsene særlig og kommer godt inn i kappbønnsene, så har man en god chance å spille vi. Det har man, liksom.
2: Ja, jeg synes vi tar det så åktig først at du har et linje som man kan matche for en annen på øyelige ymsa måter. Det er ganske selvfølgelig at vi tar øyelige tro på at vi har matchet her fysisk. Samståndes trykk vi tar kun få, da tror vi at vi har løsa. Eller vi har oppfjåket og kanskje mot sexspillet. Og kanskje vi kunne mekne at Årekva der vi er synes av, ikke ultrasnelle, men kanskje synes av akengende vergespillet, rett og slett. Og om det er etnast, så skal man ikke undervurdere hvordan det kan gänga också kötta alltså om man ser till sig in i klarar sig att sin hött kött även här tulle och göra trobult så tycker jag absolut att chansen är där men här önskar ni vi om att det är Serbia som är grej favoriter idag
0: och så det är mest värst om Richard som ska sitta när snärrum på 100% för att vi får komma med lag i system
1: ja, jag kunde ställa Serbia den och ställa men alltså invin så så man får göra sin gärna där som är en station om det jag skulle ha mål. Det är alltid de flesta förskunder som säger att jag har då väl att matcha in linje och jag börjar skåra på sin allop som oftast. Så det är skånsprocessen som kan inte vara för lågt. Så har vi nog en chans.
0: Alltså det som är nog så tungt fysiskt serbiskt. Jag skulle säga ganska förändringar. Det första är nog tulla vid kontrollen och en köda i erbild.
1: Det skulle ändå kontrakorre för kunderna till att du har spelaren till det, men hittar ju att det är ofta så att säga det som li ofta i resten av Europa har liksom det trubbla vi har denna hem och det är ju just att man är till att tänka så är det trubbla vi har denna vis och vi skulle ränna första annars av kontra vid kunderna ur de flesta låten listan.
2: Man är väl så här så nog så traditionellt för eller klass för li ur Balkan vet jag att om du klarar att frustrationerna kunde koka över det kan nästan börja utlösningar och annat så vi det är från början och geda sörs så kan det absolut ett plan en firma.
0: Så är Destren i Rumänien skåten igång. Först ska Alibö börjar en 6-6 Alibö ser det ut som vi Paula Rasmussen ut i högra batche. Här är Fruiholm innestov Injaminer, Runar Hammer, vinsterbackor. Så är Magnus Arason högra vankor, Jakob Ekholm vinsterbankor och att det är det där Jon Meteord in i Inja Srikne. Vi går en kjøs fyrt i reisene. Da Runar er nødt til å møtte uven av Paula Rasmussen. Og han vil helt med alle av oss her i serbiske veierne. Frukastel førgjøret begynner vi. Så Jata begynner vi gjennom 6-6 termo.
2: Ja, det blir vi 6-6 termo. Nå kan Luka komme inn i distan. Og så Jack Fossa Gongris nere arma flyver til Kjema 6. Som er sin mer vajgivet.
0: Vi ska först börja en släpp, inte att bröda sig serbiska värjerna ni gör där börjar vi. För nu är en 5-8 värjer defensivt vid Jakob Ekholm långt framme. Det var Sindri nu akkurat det ser värjerna. Men det ser han just att Sindri Höjvug gör.
2: Ja, och det handlar om att spela till sista när Tjocken Sjövån. Alltså vi har visst att de största värjerna. Men vi har en Jakob Ekholm som dorad här och också Sjölda läkar. Så ganska hellre att möta dem uppe och röna för sig där.
0: Vi vannar serbarna kommer jag knåta få eisen skåd ta första mål ju det 1-0 serbi ett år hova en annan minut släppade väl jag knån väl jag knån jag knån och få bollen för boj målvägen som begär där Bjarne Jakobsen det är ner nummer 32 Vuskan Pavlovic förringarna hålla fast vi ser mål upp någon vi nummer 20 vårs hästfyr Runar Hammer inne i Amine och Fruiholm innestår vid Ilse Batche. Skulle göra henne en skift här. Och då Fruiholm så gott han vill i Amine. Men det är väl Paula Rasmussen som kör honom. Mega feelingar som Fruiholm innestår. Och han skårar det första förska målet till att det är EM enda spelet. Fruiholm innestår och tömmer väl spasar det för en gång.
2: Och det lägger för att spela för att man ser Kajvitt få fjärr av de 24 så här har jag trodde att vi och ja, ok här så och det häcklas lite iverskottsaktigt för Fruja att lägga lätt jag vid närmång för på mamma
0: så det är för en gång att få oss ut eller få Josh ut första frukast och det kan vara en sån nämligen när Fruja har minnesåg som fick inte vara fast här Kunne se på den bygden og kjønn. Jeg har lagt gang av det første verden som løp nok så høyt opp av seg serbaner. Jeg ser der, nødt frukast. Nødt frukast til, til Serbia. 30 minutter som var ned, 8-8 fremme is. Jeg kan se der nå. Gosh gosh. Hør det som er gode kors. Jeg til Jon Mittjord, men en... Jag bäst vet inte vad för en sån här som var.
2: Ja, och Tarskan där. Sandra Samman där klarar där till sig. Ganska funtar jag ett land. Men så kan jag inte höra man får gott kort till sånt av andra. Men bara nu så har det gått ut och tar spänning för att täga fast.
0: Här flyttar Serbien ner i all detta för att se det. Nu frukas vi nu. Alltså, en gå först värst då var Jakob Ekholm för att det fick helt fast. Serbanen nu för nu månaden, nej det är kul då, så är det allt upp. Lämna Serbanen och ära, en första bjärdgynje från Bjarne Jakobsen som kommer att ha kört fram ett år. Kvar handen av här, så är det 2-1 till förr här. Är det att ja, Jakob Ekholm är svär, skadar nästa mål och kör förr under det. Läcker där resten i 8. Går bjärdgynje från Bjarne Jakobsen nu i första målen.
2: Och trillar gott att söka på henne och bär i värjan som sänder väl samman och män är allvarliga och klarar så ägstigt här att vi får showdaten och köra bara en vägen helt och glädjligt.
0: Och Ylian Akangan först vägen för att bär i här där de har förefors lojal dumon där trackar Ylian här så showdar sina armen här vid Hildi så gör det att Fruholm Jönestov och lojal dumon trackar sin Ylian högt och basa backan i Tjadarmon. Det var synd att Agnar var inne och Jan och vi säger hög och röna få där jag körde här utifrån och så kan Bjarne Jakobsen göra akkurat som han gör det här och Bjarka men ser bara få en returboll snattor och Jan och stöna.
2: Jag hade en vand vi hade skörde soldat när man säger Magnus Aronsson i färgen och det är akkurat som han ska färga Jakob och Magnus skulle vända och så kör han kammar av öppen och här är den bästa som läser ut vantjen men att det här hade gått ögonböja för förra gången. Det är alltid för Bjartna som kom gott igång. Och så akkar här åöppna, eller jag häppar inte vid åkon. Och här tre svar ska han hända.
0: Så det förrän går jag upp natten nu. Fri håll med en stov och Gunnar Hammer finna rakan andra ner. Så nu är Mark Håljes för Islugan ekvar kryss i förskalden någon. Så det är Paul Rasmussen som rönner. Jag brådar sig i Jöknån men vi vill täcka vår frukast på här. Så det är inte Erling Erlundsson allsmässigt igen. Det är ganska där man helst man får sucha. Vi hade den i tjonen. Det är Erling och Paul Rasmussen ut till Magnus Aronsson. Högra
2: och
0: straffet börjar med oss ner. Serben i halvdjant ett år. Det är inte... Det är inte vad det var mindre i tjonen.
2: Ja, Erling Rich. Han ska ut och
0: se det. Han ut och se det.
2: Du släcker sig lite så att han nägande ska ut och se det.
0: Roskast börjar, Jakob Ekholm kan ha skåret sätta mål där och vidare. Han är i rullan trycker på att ge kemet kast ner. Trut vet till förrjärt att han har 5,5 minut och en god tid som börjar ner för förrjärt.
2: 100% och man kan hejda vid helt ett rött och så halvt i ena att Serbarten är runt och allt att vi är så vana om mest för. Men jag släller att det finns ja, Magnus slapp sig i showtime och det finns ju Jakob Ekholm välgångt.
0: Jag nu, och så missar där Serban och Bolten så kan man kött fram ett dörren för i Gynestå. Ja, Jonas Rönsson har fått en boll till Jakob Ekholm. Jakob, tre mål till Jakob. Han är här, ja, som man ganska, man hoppar igen för att spela på sitt bästa. Och det är han gör sig där för Strugan Lott
2: nu. Ja, fantastiskt. Jag hade, nu sa jag inte akkurat, så jag ser ut som Jakob. Jag var anker för mig av kontakten för att jag kunde ta han lejp. Så jag vet inte om det är ganska en domarpär som löjven också näckvån. Det är, faktiskt om så är det inte slåka firmon i en sån här distimod mot Serbien.
0: Nu ser bara Fingo Eisen Luka. Det är snyggt att ha kört mål till så önskar han 4-3 till förr. Spalt till 6,5 minut. Han tar tog fast i sig 6-6 av någon. Vi pallar Rasmussen med Fruholm Innestov och Runar Hammer av backkedjorna. Jon Mittjord, han känner väl som Orla Strussar in i ens riken här.
2: Ja, man ser bara, här är 80% från honom, det vet man.
0: Ja, det är oerhörande väl, det är här från Runar Hammer, men skott kanske inte sett lugga väl. 22 när jag ser på Anders Bella för en jävla gatt nu.
2: Hade var färdig. Hade er Samsons, hade er en kjell, hade er så att vi må, sällan nu hade vi kommit, vi må få, vi känner oss av vissna till, vi får nästa mål på grund. Det är så lött om vi vivande, eller vi vivande, så öliga kjell att han snabbt efter oss, i kylken.
0: Serpan, det var alltså alla bökrat. Ja, för i kast, jag hade bara helt i han, han lejde efter att få två minuter till, till förringar här, tog inte jag sig. Det är så lödna. Ser bara honom så upp. Och ja, att nu blaggar det väck. Men så blir det helt jävla att han har aldrig är... Kommer?
2: Ja, jag vet inte. Jag ska inte se hur han kan man själv döma. Det är... Ja, det är en god möjlighet.
0: Kan du också köra dem från här? Och helst för att få där... I snäga på sjuras när. Så ja, så hade vi vet när Jakob som ska bo in lasten bossar i en timrin. Så inte först går Oskar ner som är... Möter upp ner i Rumänia. Bjartne, jag tänker att jag kände början från när du först kom all någon.
2: Allvarlig, Bjartne kom öliga för början. Och nu är det Eisne. Nu är det på skott i Eisne väl. Vi har blockerat och läkaren blir tydligt väl. Så jag känner att men det är så som kan se att jag inte läkar någon. Alltså särskilt om det drar fram. Att kanske inte jag kan kritisera till skott i Sunna och till han och därför som är Sunna. Men han som ser att jag inte läkar någon. Och det är så ödum han som andra kallar för början.
1: Ja, och han är Bjarka. Han är Bjarka två skott och plus och tio tre skott här och vi tror jag mot Kassar. Som tills Bjarka är nästa.
0: Så ja, det Palle Rasmussen, Jimmy Kjell fram i första skalet, skorat sitt första mål där. Men så är det bara en öjlig kjell till Järbils nu på nästan igenom att det är 5-4 stadväg. Men Palle Rasmussen, vi är nöjligen. En dunder hött kan komma vi här knappt igen.
2: Ja, men det här är det som man vet att Palle kan komma. Han är för det första en övergårdläggare, men han hever sig en ordentlig arm. Sen man ser han, och sen säljer han att han spattar med Heino Fjärs. Det är utan någon mest omövlig stund han också räknar för det till nötet. Så är det en öliga områdläggare till förrunda.
0: Ja, och att nu den här hammer som, ja, bläggar Bosnberg, men fru har minst och han kvicker Astrid på Bosnberg för här. Så för en gång får han att höra gott hon är här av Fruja Hall minus då. Lugga Torskast här. För en av Lugga sin Runar Hammer han har haft. Ja, slapp. Nej, ett upplägg Lugga till Jakob Ekholm och Tromsum. Han rönnar sig vid en älvringen ner och missar nästan vid en bränt skåd i Johanne.
2: Ja, så det är Sean Spencer från Krull. Ofta han som lägger för sig tröstkjöken. Det ska alldeles vara han är en öjlig diktig en vigilägare. En vigilägare. Och till området får han igång. Vi ser att han kan. Egentligen han bryter jökten här. Färre han plås. Är han otroliga. Otroliga hota. Men ja, vad man kunde få mest på sig om det.
0: Men Fryholm vinner stå som Löbrunna Batchnån och lägger för en garotta vid 2 mån, 6-4 nu, att han har nått en halv minut.
2: Och hade det samma som första mål till Frya. Jag vill tacka näga från Frya till det. Det är fantastiskt att han sitter in och han ger attraff. Men vi suttar att pressen börjar vid halva bassen igång. Vi tar öliga tjata läkar till Runar och Paulus som lyckas späda tonnar och halva bassen kvar andan. Så blir vi just när tänkte någon som ska plåts nog komma.
0: Så vi kanske inte kan ta i Serbar kommer ner så väl släpp Jack när och skorna till 6-5 men så jag sen för jag minns så bara värst och all upp någon men kanske inte så så öliga när om att han har det sen som börjar så kapis när alltså visst du inte något.
2: Ja men alltså talet man kan säga ja men så jag själv kommer in och cykla. Syns det flesta hade ett first lead som kommer då för början och så kanske för jag som passar lag för det vet att kat han kan då ju för kampen där. Han är en eller två han lagar och kanske sälja hans nere landslinjen vad ska man säga mer än undanskärn har här som vi kanske ofta har haft det fantastiskt mål
0: alltså. Ja, nu ligger det öliga med att köra Runar Hammer och vi ser kan gröna shot att vi fram här och föringen få natter och helt Serban är sjöjda klar på att Jakob Ekholm kan släppa stinkande steg här och så är det. Det blir 8-5 till följare rätt om något. Vi sitter då som fria halv minut och så gick det bara vid 200 kilometer då.
2: Men jag hade huskat en oxfält, det kanske tar som vi är lägen. Men det tar vi kanske ofta att se och ta med undanfärgen i första landslinjen vi har haft som är klass väl. Till att det här har varit onkel Lajkar som alvorligt har skärat från Ulf i bergkedjorna. Vi ser att 2002 är någon. Här var det Ölen med som kort runt om Elias och så sett ni kanske Ola och tjata att man inte att som i fyraren var det så... Ölen med som kördjur med Ola. Jag vet inte en gång för man ska se det om man ska välja en. Om det är Paul eller om det är Runa. Vi har inte lyckats han... han utnämnda talismannen till att slå stanna
0: fyr. Stora profilen,
2: ja, kämpeprofilen. Och till två äldre som omröntgar, vi har alla som läggar som söker samma under och leverera. Och här med Eisen Fri, vi får sätta ner på Jekon Andreas in och Luja för Eisen Spetra Album. Och till er öl omrönt för Jekon, att vi det här var en så helterna som lyckade.
0: Skor oss här bara på broadcast. Björn Jekon släpper kjöla till det här, men... Jag vet inte, Bjartne som såg färdig då en 80% bjärsingar in till en dröjer där först och ett lov med något nu.
2: Men alltså jag vet om förra?
0: Ja. Vi såg ju ästen att förringar skift och termologen hade Janne och där Jack Sura och Jatfyrse förringar skift strik och Erling Erlesson kom att strikna för Jan Mötjörk. Vi nu tar det kom ner så väl ut av vinstra vång efter Jakob Ekholm och... Jag ska ta goda för den här reisen. Jakob Ekholm, 5-5 mer där först och tolv noter. Det var otroligt kvarligt lålas när Hörsingen kan finnas här. Vi kan nu se på den reisen och den kjödra födelsen och något broadcast här. Ja, ser på den finns ju ordlande. Ja, nu har jag sysslat ner. Jag hade funnit ganska några djöknäga snilter, men det finns ju ordlande... Så man finns ju alla lysen till att knäcka sig bergen.
2: Ja, men det är plint ju ganska ägstig späckliga på det affären. Vi måste börja, det sitter vi till ganska ojs och... Jag vet inte vad man säger, ganska ojs och bra ju bara nu.
0: Det är inte för första fyra malen och jag hattar... Han hade bara skast i sin nämnta täcka, han smäckar han upp i hjörnet. Finns ju Hansen som är inte till tunna första minuter i en enda spel nästan. Det blir alltså, vi har spalt 12,5 om något, 0-21 till följare. Så jag vet inte, vi har alla fast ut samma, men det är Heverika. Runar Hammer till Bjartna. För Runar Natter och klarar handen. Vi spelar, ja, helt och vuxer han där. Det var Paolo som slår in i mitt fyra. Frukast till frukasten följare. Vi ser bara när jag hade ringt, tagit igång 24, så jag ser att kryssen jag backen kommer. Det ser ut att det inte funnits öljan väl där, för vi...
2: Nej, men det är
0: sin förklassen
2: som
0: gör
2: det
0: åt. Vi kan nu runda här vid Rönse vid omkron Marston, men med Malvin Franka Bjergjeng till Serbi här. Skulle Serbi ganga fram ett rätt år. Kommer där skrinna långt uppe nu och färs inte väck från Erlinge och kommer skrinna helt upp och lojar och så kan det ganga kjort. Serbi har skruat till 28. Nu är bäst 1 mål om månaden.
2: Det ser ju det här var som helt super att börja bruka strykning att ta det för sig när vi spelar att ja, men det vill vi lägga logga där, men ja, nu säljer jag sig allt någon vi må bli hållta på fast det vi har få spelare gloja till det som ett annat om vi skulle komma till stöd och hålla bort kvar andra det är kanske usunäkt en och en bara med oss i hans löten
0: så en gång framöver och jag aldrig berättar kunde lägga sig ett av två i mån för mån här. Vi har minne stofen att lut vi hållat rätt och så att alltså loppar jag spelar också så en utskott fruje.
2: Och här ger Runa akkurat rätta. Ger Runa Chemlin och han sätter sig man och tar mot bak upp och så bäst mot göra och fruje en affär som ja man kanske bio Maria hade till Oke.
0: Ser bara att ju alba. Och så där vi bättre i varje stova så där inte till på det starten av Malmö och så är Kadrova för er den falska nej så kör domaren kvad det ser fet dömare för det föringen får boll snabbt där här såg de lyssna att det spinn efter att vi är standard och hålla fast man där klubb inte det blir kök någon
2: och chans för dig så ut där helt just att släppa halten och när skjuta men det har vi inte gjort att man så jag var värst jag vill hålla något till och vi är klara med mig på tired att nu att det är ju mer simpelt som en evigång som färger och till att jag missar till klubben så gnälla så tycker jag för allvarliga svär efter att man tvärt omgav mot dig.
0: Det är Paul Rasmussen rör in sig för skåten, men för Pum och Serban får bollen att ur, det kommer kjort fram ett ur och ja, den runnar Hammer fick prickande bollen att ur till Bjartna Jakobsen och det är vi känner att Ulle vill ju att dem, ni vill ha fangat bollen tvärfört att röna för kontrollen.
2: 100%, nej det är först landstid som ger sig 100% och bant nu, alltså kryss sig, allt courage av dem, men att vi av dem, blir vi att få sig äga äldringarna till det här som till här som möjligen är det. Nu har vi ett alldeles trygt och sanns i Almed av Brent. Erik har vi färre gång. Vi kanske ska synda på en ägg för Einstein och Rick.
0: Och så serbarna får brottsjöken för ska vara nu och ända stövan är nu touch och nutcho till till förr har lagt det 16 minuter. Nu kan Paul Rasmussen löpa in i en högre bara så nu är nästa bäst John hon.
2: Men det är akkurat oss måste stäcka sen ens där Erik måste ge Paul i hatt att typ
0: så är det serbarna som kommer vända sig fast för boy Ronald Hammer men men stäck för Sverige helt inte vad gör det.
2: Men vad det säger för Paul men det ser sen så av när det här för det här brän. Det är typ jag flyr vi som längst av det runar tar en korra shoulder och Paul tar nästan en korra shoulder. Källa kanske tar det så tydlig av det som det är värre. Det händer ju en av få spelare korra shoulder till att vi vid halva, vid det här kommer till rätt att gå större. Ta ju få så är det galen, va? Man ser om man så kan göra det här som Paul så är det nästan glädjligt. Men
0: att serva ner och ja. Jag vill jag släppa då fet där men ta ju Frykastel här på enda vi, han ligger och höll oss nere, ska ha hjälpen. Så tjej, det är alla, akkurat bara inte har en myndighetskift, så har jag något sådant att skifta Erling Erlendsson ut att höra, han går för att T4 John Mitt gör det att höra. Men vi har gett den första, man, första halva, vi har hållit oss nu, så är det. Så det går till, men vi har inte skift när jag säger det, skiftstrik när jag tjockar. Det blir några tunnsju minuter hvis vi fortsätter med samma dag.
2: Ja, men jag tryck för en undersk i kjär kvart akkurat på sig att fördela resurserna. Jag tryck inte att vi får så att det är stora brötingars lunch med kvar på en mat. Jag tryck att nu lätar vi det här uppställningsnackar. Nu är det inte att vi får göra en rejt som det här var när vi äter akkurat på sig att fördela minuterna av strikna. Men annars så tycker jag att hålla fast just ner så lunch som
0: där. Så just när Lujar Dumont kommer in i varje ståk för det kan det två år av låsa.
2: Ja, så här kommer jag från att här vi låter oss kunna skulle täcka rätt största ödget här i det blir så raka lätt och allt som helst sen resten av vägna hos dig så väl. Men att lära utkiftning är vant inte att vi får så att det är stora brödlingar för att vara lite ut här månader som är vuxen med en gång nu hända.
0: Det är en sätter igång dator. Nu tar vi serbanor ur Allebö och Kväsiga där. En utbussning här till Erling Erlendsson. Första utbussningen. Det är till Sigan Jokon Erling Erlendsson som fär henne. Hon är väl gjord han?
2: Ja, det är snyggt. Jag vet inte, man är så bra att det lägger en ganska eisendekt ur sig att det ser, man ser att det är så ej kexen ut. Jag hade inte att det är så lönt att vilja det som han gör, men nej, det är det utrustning.
0: Han fick gilt i duellen så här ut som. Han fick ju lista matchen och helt sig öjligt om han ligger.
2: Men så är det så gott som suttjocken som klarar på den här i undertalen.
0: Mot Stedlundmässan är det serbaner i Alibö i Vitalle. Tar halda sig till 6-5. Kunde därför en gång nu tjaka när Glock 9 år. Serbaner som kommer att tattare vid Erne Tjockholm. Spelar väl ut av vänstra vank. Och Iv Trak berör den fyren. Iv Trak är sig sköne. Men väl spassar serbaner och släpper väl runt om och så vidare vanke. Men är det en kär helst du vill ha bollen och göra en ontalstånd?
2: Jo, alltså, ja, det är en superstöva för man ska säga att vi först kommer in dem. Det var 5 minuter minst av långt, heldigt kan för att du är en fucka plås. Att det här, man kan sälja öll undtalsalden till klassa stövna, så är det så glöd.
0: Så är det föringar, att vi alla börjar kolla, jag kan låta bli ett trim och mal om det heter alla vi är. Fruin står, sen vill Runar Hammer och Palla Rasmussen och backchattna. Hånden till domarna kommer upp. Fruje, vi gör till Runar.
2: Runar, en öllig allmän god spurs till Jakob Ekholm. Och ja, Brennus här startar stöd, men han har öllig spurs.
0: Jag vet inte om det var en halvkörd, men man kör väl sista allmän igen.
2: Men här är en fin outkör från Runar som gör att han vill ha två allmän gäster. Vi har två allmän gäster, vi är en tröster. Efter det att man vet att Jakob Ekholm går i skjuttet så kanske han ganska gammal också får den. Samtidigt får vi skåra för Anders som nu har sig hem, vi nu har kommit på plats. Vi ger inte bort, vi har skjult in några parati och tar det så kan vi ta om mål. Så Sean, man vill helst skåra, men allt i allt så är det fint bjärka.
0: släppa där och så att du en fall i Alden till Serbia. Sen Stavvik 0-0 i sig undtalszonen.
2: Ja, och man är för att Jakob när jag spittlat här med Alden, han var när han ställde en bäst här som ändå inkastade till Ockholm. Jag ber honom från igång till en serra gående bäst.
0: Och för att vi på tagga föringar när ett timeout till ett år Rajan en halv minut och kan vänta att det är därför jag pratar om er.
2: Alltså först och främst så är det att vi pratar kvar nu är det allt någon som först Max är till Bastin som lukar minna lägen då till Shadjans konser och fullman här och kanske inte för att försöka gånga till sin lycka. Lugga tryggja vid det fullman här tar vi ett Max och tar vänner vid att tjata. Och tryck för jag märker det ganska väl att minna det akkurat det som behöver rycka. Att få så är inte allmänna bra. Och jag minns att standa samman här i världen till att det är alls inte ett SR-beslut som kör runt i att tar vi det i världen stöd. I löten kommer att det är Jöken tar man tar blod på längden mot männen här. Det är öllning till alldeles mannen. En av förstående ökning. Men tar vi standa samman och tar vi det i grejer. Så här som helst faktiskt haft rättliga. Jag
0: har haft det mörska täcka och så skulle jag. Jag kan
1: gå så Nej, jag hade först att spela klart det mesta för jag har lyckats i Alden som förmarschir här. Vi kanske skulle dock för näkta att prova på med den. Jag hade aldrig att vi ska täcka värre efter och vi sitter så och så sitter jag och förr jag har haft fem floor skåd i Serbia. Vi är glatt att komma till chanser i Serbia. Och vi täcker den som matchen. Jag tror Jakob Ekholm skårar 5 mål. Det har lyckats spurskan bränt och fri all minst och röskor och tror igen. Gunnar Hammar har lagt upp till 4 mål långt. Så vi har vi är nog så tryggt och vi nekna ting som vi gör.
0: Så är det förringar nämligen i all obligatör Paul Rasmussen Röns vi skådde ut från och kanske ens resten med Jan men vi har tjej där som mest för fönan upp och i handar och hållt och
2: det är alltid ganska bra. Jag lovar Paul att han rullt med statue att statue är en spär klockor i rullt. Nej, fantastiskt för Paul. Paul som jag har varit kommit väl igång nu.
0: Jo, och Bjarne Jakobsen vi är där Bjärtsing här. Sikas det bara sin spruks till, men jag tänker att Bjärtsing för Bjarne.
2: Och en chans som är glädje att häka. Alltså, stryk nu tar sig av Batchnum. Man kan alltid säga Bjarne ska häka där, men hade ett glädje skådat för Bjarne gör en fina mörlöga. Och Bjarne som gör akkurat som ska, han... Han börjar, han gör sina gånger, han börjar och han bjärgar faktiskt rättligt svikt.
0: Vid färgen så är ju allbart förengaren, Paul Rasmussen slår till Magnus Aronsson. Magnusson tar inte slåpen till när jag skåter. Ni halter har lite väl på här ute och tar och lockar också väl ute. Väl är här ute.
2: Ja, det har varit högt så det är inte första vinster så ja. Rätsum till när vi adressar Gerja. Nu vet jag inte vad det var fyra. Så det här burta väl just att bara vänka när jag huxar. Men när jag talas väl av fyra.
0: Och tackar dig sin bollfråga. Och nu börjar bara stäga kant kontra men Bjarne Jakobsen. Att nu vi är en här kämpe Bjärtsing. Och det är en viktig Bjärtsing. Så går jag för en gång kjöst framåt. Och ja. Så sa jag själv att kvart.
2: Det var fett.
0: Ska det vara i hans här stövna. Men ja, Bjarne begär så spärklar ni att tracka till.
2: Bjarne han börjar väl när han finner Bjärtsingar början och nu är det alltså trädet för rätta fria Bjärtsingar till Nörden Pura och till stället av Brookfield för jag har Goldcore i sig kappen
0: fan han har nästan det här gjorde han väl Bjarne Jakobsen där vi sitter och rås honom så ska han ha Mario Rås och teka att nu är bort för strykne. Det är för kanske väldigt skott att täcka här har nog smitt för mål
2: ja och kanske.
0: Ja, men jo, och så är det jag är där Fruholm vinner stå. Ja, det är det nämligen det. Fruholm vinner stå vid sin fjorda malle.
2: I sin stå har han kan ömda med Serberg kanske är jag synger till att jag får en äk och jag ser stöd. Men det här är en av tidigare synger i strykspärren ut igen. Han får gjort det i skjutet. Jag ska alltid stäcka nägar för Bjärtsjön till Tjabjattna. Till att resen går Bjärtsjön och så helt fantastiskt för Fruholm. Det är först landslig som... alltså... Det är nästan som jag tänker på. Det är så gott. Det är fantastiska floppar nu. Och det är inte en läkare som gör det. Bjarne, han är där här för att det är som ett liv. Det är flera man som är aldriga. Ja, en attjå hör och stöj. Och man ska tysa stöj ut mot det.
0: Servan är väldigt så att tacka timeout där nu. Och det är... Jag tar lejda nog för att lösna bara offensivt och defensivt. Servan är nu bra en lögare. Det är kanske inte... Jag vet inte om du är klar på att jag tröstade för att komma under det här lite. Men det finns inte... Kanske inte så i alla fall ut som du kanske hade vantat, ändå vad gör det?
3: Nej, och man ska vid här var inte, jag har hållit sig en gång till Brook för 21 mot 6 här till. Alltså det är egentligen att Ambos vid här vid Amboskassan om det skulle bli att vi kom in i några treka gång. Det här säger att den är kung och hos väl, det är inte. Det här omgår det blir en löt i dysten här så vi inte kommer till chansen. Det här är en löt i löt här så vi kanske tolkar omkring ut och vi var lägen att komma till Lisa Bray och ta det kom igen i Arbe. Alltså som helt år som aknar brukar jag höska. Det är väldigt klökt förspel och så ja, men det var så 100% alla gånger.
0: Så vill jag spännande vid det kvart. Det ser man att också om vi tar det like bra i ett här få så skorar de första alla på det få. 13 tutsch och stöva nu. Fast det är i 21 minuter. Då har vi vår lugg in i Bjartne och Janne. Bjartne har vår 5 bjärtingar. Det ändrar en någon, ja, en 8,5% tälj in till. Men det var ju det snart.
3: Det var som att tro utsätt nu, ja.
0: Ja, det är ganska tjockt att det är som är nu. Ja, 14 skål till
3: 15.
0: Ja, 14 är det.
3: Ja, men det är tutsch med.
0: Ja. Så nu är det att föra en gång i halden och ja, broadcast vet jag där, Jerry, allt det där. Och tvärmet rådvisning eisen till Serbaner. Det är det Jon tar tack vid. Jag hittar inte tull, men jag bjattnar med
3: en. Jag bjattnar med en tackling som har rum här. Jon som sätter en gasgrinning och rum här som känner vi. Alltså vi tog ferien som man vet han heter, som han som Serbaner har varit seriöst vid att vi fyllde vid.
0: Rätt han tog ju stövans nu och för en gång på att...
3: Man har sett som tog
0: sig. Tera Jön. Jakob Ekholm, vi vill ha cykla ner i tjejmetron. Skulle lägga banken på Underborg, gör ni sida. Kalla dig för en gång 8-4 och ta gärna i snö. Ta gärna i snö Jakob Ekholm. Vi ser någon mål nummer 6 här där på tjejskott. Vi har jävligt fast 30 minuter.
3: Jakob som alltså spelar, man ser att det är samma om fruja yrestatus man har röst att han låg med en till hemma. Jakob är sannolig sådana som görst och tar han nu skulle äga.
0: Fyra mål om honom föringar i Vägstöva. Serbaden från och det är ett gott vägfall här föringar. Att nu där fyra minst och kanske inte är största månader men han är helt gott fast. Och skott ledare här i Västmanna. Nu när jag får säga att det blir min och missar bossen. Nice när jag kommer för Trushan Öjlen är väl så att Serban är missar bossen.
3: Och tre för resten när Jakob stäcker en all över Serban.
0: Så är det förringarna alltså i Alba. Alla fast tillsammans till er Luna Hammer. Det är ungefär till Kemel 5 Alba. Så jag har reisen till honom knäck som honom. Som Erling Erlendsson och John med Tjörlinja Stryknån. Det är Fyholm. Rune Hammer, det vinstra Bachner och lyftar att han nu till Magnus Arason och Hörka Avonche. Honden kommer upp till domar någon. Paul Rasmussen utdater till Magnus Arason och Magnus älstöttar väl. 15-20 så var nu. 3-20 mot Sverige och vi sutsar om inte att gå snäckta på 2-4-4 Magnus här
3: och
0: skrallar.
3: Och det är så rejält omrörande mål. Alltså allt och ge sig löten är omrörande. Alltså efter att vi klarar att få upp fem mål. Vi får brukt och här ut här. Samsundes, om det blir framför 3-0 och uttastande. Efter att vi får Magnus igång. Magnus är ju fullständigt skadad. Det är någon som har här för att tabla en tacklare. Han är en så läge, riktig läge att jobba. Att få igång bära dyskon i kappen. Så öliga glädje att han går av bilen.
0: Så är det Serber efter all bättre ränder. Så är det Luisa Trunkastöna. Helt för få där så bossen får bo i Bjarne Jakobsen. Så alltså Röjn är det Jön. Röjn säger att det är Toma Malle. Men Malvin här köter har skiftat ut. Och Malvin ska säga via Dursi Mitrovic. Kvar är den innan som tackar bossen. Jag känner runt att ganska tackar. Usa tjater. Det här var en av förmånslästen här. Skulle där... Men det vill jag tänka att Long Gallup.
3: Alltså, jag möjligtvis när jag ser den här, men jag måste ha något så bryst i att jag behövde när jag inför att jag tänkade att skott och Malmöaren är väl och vilja att komma in i Malmö. Så det är en ohöppen German, men så att vi kvar vi är. Förrän jag har haft mycklar löter vid magen under distan till Sverige där S58. Nu är det behandlat av fram. Målman kan lugga för oss lite lappet och låg och högra bärsen så där månader inte barn som städer för det mesta nu att man lägger på det. Men annars så syns det förrän jag behandlat av fram.
0: Får Johan Holver mot lagt det 15-11 till förrän med Serbien här. Första distan nu är en enda spelande i Rumänien 4-20 män. Det är lucka skifta bort så det som och så släppa serbarna så det går gott. Men vi drar en åter till 2606 här i blir få man att serbarna. Så det blir skift i att ja nu då bara skulle det skifta här ut till Jon och så på Fantastic Ninja. Paul Rasmussen som framvis för ut i Vejstövå. Serbane släpper ut i den här Lischbaren och som Törmo säger så, så här han är ganska ära där med en farlig punkt om Tjaserbno. Föringar efter ju Alibö. Lite Vera och igen en 6-6 Alibö. Jon Mittjörden i Östvikne. Så har vi Fruja Holmjönestov i mittfyrre. Runar Hammer vinstbackor och Paul Rasmussen högerbackor. Kunde vi inte föra kryssa sin domskydd med Paulus som kommer in i mittfyrre. Paul Rasmussen lägger under den lite av här. Runar klarar att hoppa ner i restrummen. Och Föringar klarar att värva bollen här men Jim Hunter till dömarna upp. Gängar 24, Paul Rasmussen runt sig. Han släpper på bojan ner vänstra basket, de ligger ett nästa icke.
3: Enda förändringar därefter.
0: Det är icke nekvärde här, vi tar kvar honten upp, tar ju Nikola Pauli, ja, så stöder Pauli ska täcka skott i här och Malberg i en loft här.
3: Men det var han, han löter icke mer för dörren, han lägger sig vid det igen, att han syr mån. Fantastiskt.
0: Så kastar han bollen, ja, han tar vi se det, vi vann han icke mer så. Så dörren börjar, så kastar serban bollen ut. Framvis 15-12 och Föringar får bollen efter 6. Vi har varit 4 minuter till Hållax. Så viktigt är det att över halvdagen låg jag gloppet till Hållax nu.
3: Det är till öden jag kan säga. Eisen i mån till Tomma Fjell. Och du kan ta tiden. Man ska omsälpa nu kvar nya av ett mål. Ta linje för till Hållax. Så har oss till Föringar som är framför. Så kommer det att säga att man ska ha bättre mål för att hålla på. Så ölumrande att man inte ger serberna en känsla av att man säger att här har vi det norska gänka. Det handlar fast, man ser tre mål, det här kommer vi att täcka.
0: Ja, innan vi har en flickvar här, Runar Hammer, Runar Senta. Jag ser att Jakob Ekholm står i luften nu, men tätar lite på han. Serberna kunde komma med en kontakt till Bert Feimal och Monier. Det är... Ja, framvis samma väg som Föringar har gjort, så det var så högt på Atridis ner med Lischbaren här. För skåra så kör man nummer 20 bara nu. Men det är så 15-13 nu. Vi kommer att späka den i nätrogon och vita. Ja, får inte ordna rycka i all nu när det är slått nu.
3: Nej, det är så väldigt gott att ta på fram 15 touch och omkring allt kort i tjockon. Det är som Bjartnus med hej så otroligt att öppna och ta upp några. Några fyra chanser. Nu när vi som allt steg upp tjockon. Tar på bössan in och vi får köra och klart att köra ut. Så nu kanske jag röjna tagga sin tid. Spär längt av upp nu och vi går in och kommer att gå en chans. Inte missa högt ju för en gång. Tills vi såg det en löt när att han får igång till. Vi får näck vara ensam i Järvig. Vi har brukt för helgen.
0: Så missar jag för bossen ut. Nej, jag kan klara för att få en till. Så med handen till vuxen domarna. Så ska Runa släppa jökt med in i mitt fyrre. Och ja, det är Malvergen som får handen med andra bossen här.
3: Det är alltid gott gjort. Det är alltid gott gjort av Runa. Den enda bergen. Det är fantastiskt med hans.
0: Så är det serbaner som kunde mycket månader till Bert Ettmal, 15-13 så nu. Vi har bara ett par minuter att spela. Serbaner som väl viljande kom natten ut där och så finner det en pura fria strik och häst för skorrar han. Så det är Bert Ettmal och månader nu, Tömmar. Det är shot om nya backer.
3: Ja, häst ska jag för det är Lischibar som spelar läsarna. Så det är Ölen Näck, Gångby och Jöknan, Högerbärsjön. Hemma också hända, han får för gå kvar nu. Och nu har han steg för ödlig tjata mot touch mot det. Tätt tycker vi att höra stämma tjata Föringen har varit som kustar skulle lägga en låka han.
0: Vi gör det här, det är fri och hållen från ett lutsundra plås. Släpp till skåd med färsen bråskaste. Det är en ämne med en liten där vi ger bråskaste. Så kör man innanför däckar där. Det är nummer 13, Olof Stankovic. Men brådskastande för jag kanske också kärkommer i det som då att Och får så bra får lyssna vi gång då väl då.
3: Ja, men jag hoppas att Jakob kan hålla fram i sin trygga stol. Kan vi ta se här till det.
0: Jag går back home, har sent han skor 6 mål på 6 skott. Så vad gör det till J mål nu vis vi ser han om hur hur det där. Så att den här ser J med John Motor nummer 12 Jörgen Mitrovic och skor upp nu Jakob back home J mål. Det var ju första halvlek. 16-14 för en gång halta lite glopp från Serbien i målsnittet. Serbien är efter Alba. Inte som vi så det är fri halvminut då det vänstra bara som lyder dem om är det som hackar bara så då Jakob Ekholm som trackar upp in i nine. Vi släpper det väl när sig ner att och kurrer Luka Rackar runnar hammer i stunden. Så en bra skass är vi gonna vinna för det?
3: Ja, det är med då man. Det är inte så att det kan väl vara att han får vinna för att han får ivra back upp.
0: Särbark Majsen är väl diktig på bra skass med Dvoyer. Det här sitter nog så väl nu. Det är Inge Johansson som släpper röna sen. Det är
3: Rakovic.
0: Nummer 82 år Rakovic. Han finns ständigt tru på fyra Dvoyer här i fyra avlägen. Kan inte tagga den ner. Han lobbar en avgivla Jaren. Lägger en avgivla Jaren ner nummer 80 Rakovic. Och
3: tagga den om mamma nu att spela rätt.
0: Nej, helt enkelt skiftar bara med lön. Ja, Bjart nu. Kim gangen genom att lönat över. Vi håller fast i sin 6-6. Håll mot rätt och skulle inte. Vi håller där alla bjudt nu till en sista skott. Helt enkelt förlåt den där i tredje skund.
3: Ta bort igen.
0: Det var så samma upp mot 6-6 här. Rullar han mål mot 4. Paolo Rasmussen ligger och hackar Batche. Kämmer hånden till domarna och kämmer upp. Runa mål vid skottet utifrån. Och här är ett nas. Ja, Runar Hammer skår och suttet. Sättna mål i det. Langt utifrån. Truskund efter La Likes. Så fär är det färdigt att få att få lycka frukast att ända innan det håller jag på. Men det börjar för dusen till er. Säkja fyrstaden för oss kväll inte. Så vi har förrän kanske 8 La Likes. Vi ser att det är tre mål till att bäst till två mål.
3: Rikestaden skjuter.
0: Det är nummer 15, den stora strykarkjöten Nikola Arsic som ska börja vänna sig. Jag ser mig över i Holmbergström. Vi kan bli bättre än 20.
3: Så omnägar jag förrän skjuten nu i aktiva ämnen. Så jag tror att jag har haft alla backen mot det här.
0: Här har jag kört ont år. Vi färdar till Hållags 8. Vi trim om Malon här. Ja, så här ska vi tacka matchet. Han är 24 under Jack ner. Jakob Ekholm med en tjejmal för Hållags. Frihåll Binnestor 4 mål. Paul Rasmussen 3 mål. Runar Hammer 2 mål. Magnus Arason 8 mål. Så här var Bjarne Jakobsen 5 bjärtsingar på att jag skådde. Han ser ut på 28%. Inche är inne på 3 skåd. Han är en av oss urläggaren och en av skådat där på. Visst vi inte... Jag lyssnar samma nummer när för håller jag kommer att här räkna för att eller håller jag du säger.
1: Nej, först liksom ut Emerald i största parten håller jag någon. Missat här att ta det nu. Jag kör ofta mot rätt håller jag någon och tappa en period i halta till 5-0 och så förra 0 halta kanske 5-0. Men annars så halta jag dåligt när tänker i go. Kommer nog så nämnt till chanser där första parten dess någon. Och mäkna få insett lockar av 5-1 varje.

0: Hadi.
1: Tamam. Kad yüzün olaysın. Kad ev ve halay duvun cihette inledi.
2: Yum ya da her bir etna söyle ve al tabi der şamanım da ter bağın en ton at verjan gjerde öyle trupult för kärper hos där vi kanske inte hava stöttna då försöker vi och man säger man till man så är det fler goa löter här som vi talar om faktiskt från ögon sälja gån stöv och där får truskåd utifrån för att truskställen inte var fejler att säga att så man säger unögn att han löten här som vi inte mäknar där här ständer bjattning och skulle väl och för just arbeta livet. Jag försöker bära Magnus Aronsson och vunch. Jag säger inte att vi har värjan som en helt. Magnus Aronsson färg nog inte nära en statistik för det, men han tryckte det här till en allomsvittligare. Han lägger ut och förstör att det kastat inkast. Jag börjar kommer att trycka för men jag trycker en allomsfejl och fänkar en bult och färg tryckta till ett inkast en affär. Och så är all upp någon tärläkare nu som vi kanske har vana och får att trackar till här var Afrika väl. Jag bekom de mest essunda åtta målen.
1: Shame on över.
2: Och Paul och Runar. Och så kan man säga att man lägger för ytterst som är det men som är stärkt så otroligt väl. TFR i handen står som ger sig en like till akkurat som man ska. Alltså, Tamstund besöker jag Paul och Runar kommer med sysst. Han tajmar det perfekt. Det är bra. Mittlen bank och backar. Ja, man tror att han inte gör sådana så trycker han i. Han rysar kallt där han har för första mal till honom. Han loppar det och jag trycker att vi får köra Nörglanda. Vi såg upp sig efter hållagen. Så att han tänkte att jag tar som så är det nog. Det var mest Arsic som har 15 och snackar som har 13 lichbarn. Men annars hade faktiskt att jag har rätt lagt tak och ser på.
1: Är det en konkret bok som vi kunde få bättre fältrys när Oro Stankovic lichbarn till Serbon?
3: Nej, alltså vi tackar den här hatt som nu är alltså serbiska spelare nu och så det är inte riktigt att jag skulle alltså man kan bra isolera den sina morgon men ta Javid upp att man har plats ganska särskilt i en stryk nu så nej, alltså jag har alltid ganska studerande stöv nu så att de har något att trymma eller man kan acceptera några ting så långt som man själv klarar att skåra. Jag syns inte kärligt att den som har ändå handlar som domaren i början har armen ojs att tölja upp han ska ta halda förringar spela för passiv men det är öliga kött och jag vill inte tippa förringar för att Ivar spelar kemon 6 på ett urspunkt men Eisen får stora tempo inom tyget eftersom mina silla vid att spela till som bergkedja allt med alla tyna så ja, det är ganska stor med dräckning jag suttar att jag vill pröva skift som det kvardäckar i en leashbar men det är inte roligt att suttar akkurat hur vi ska lösa det men jag är inte spänt på att veta hur ors förska orskan helt röd som sådana här.
1: Stövan är som sa du Jan Sejchan Fjörstan, först matchen är Jakob Ekholm, Tjej Malon, Fryholm Minstå, fyra mal, Paul Rasmussen, tre mal, Runar Hammer, två mal, Magnus Arason, ett mal. Så är Malvejan är Tjögon, Bjarni Jakobsen, och fem bjärdjingar, Runche Johansen, Onkar bjärdjingar här till Tau. Skottar i ledjärnen på den här straffet mot Tauen.
3: Och så Runar Hammer här fyra upplägg som är rätt bra. Rätt bra för jag och tog spelen i Östersholm.
2: Kan du Paul upplägg?
3: Jag hade den nere. Jag har faktiskt en fyra. Orsaka. Tar bara fyra.
1: Vi färras så till Negrar Lusingar nu och så hörs vi att och i Sättna Hallage.
4: Och tjo enda spelar vi är sent i samstarvi. Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vänsel, Sunta kommuner och Mål.
5: Det är för mig då. En av fem ska man tjej i Hövstaden.

0: hier achter hier. Hier zit een holletje. Of vis dat is nu u tjuwe. En dat spelen dan Chamonon hier. Som spelen in Rumänia. Föjer mot Serbia. Föjer vindt je een goed uitgangsstoy. U fyrir holletje. Er 8, Seychan, Fjörstan. Og Törmö Agnar. Ja, nu hadden zetten ook een jok. Nu zetten ook een abiriator. Og kun dit lukken. Hvar halla dit dat Venjern Scott Harrington. Og Kristin Kristiansen har sagt i holletje dan.
1: Alltså jag tycker väl ändå att det har varit helt fast i tusen med Rickard Jackson att få ett shot att spela på Kyle som Lunar och Paul Cedar Schuste och så Sean det skulle vara under formulerna det är annars halta bara som kan det så så kunde få så chans när åter skina backen och då vänkna och så vägen kan ändå man fokus vill att synda mer ut och tajla
0: Men vi har nästan så var spelade stenar då på Bjärgänga.
1: Och i vägen i för att lägga mer fokus i Stankovic, Lischbarn. Så står för det mesta så där när vi sanns det touchdown mot när vi förlåt.
2: Ja, och det blev vi att ha tål i allmän och spela chansen att komma till att kunna sätta mannen och se när man har en större ätlare så kunde spela chansen större än till att vi har skapat också goda chanser att kunna hålla kan säga mal plus och tar så helt spänster han chanser men han hooks probably the middle come on också väl att över ta dömer nu armen i skärm för då så att fortsätta det är också alla viktigt att vi skulle ju ta vi spelar stöv här själv jag eller kött som ni var jag och Klims.
0: Ja, som sagt Johannes så här är sett ni håller gubbe här och ja, en ja nu lyckas runt här då de hoppas att allt är gott för honom där men vi har tagit för oss. Särskilt omgångsar är kort. Hvis Rune vil ha den hoppet Rune og gjør den Serbia Bredesjøen, hvis du alle bør vi at Bjartne Jakobsen trakker inn her som han slett den nesten til å si her og vi er dobbelt bjergjeng.
1: Ja, det her hadde rekord, synes jeg.
0: Och så chat här.
2: Jag
0: och där i halvtan tekor är det strikspelaren
2: som är strikspelaren som tvåar och igen han kom på boll och Jerry alltså Jerry som lutar på och han är näkvar för det ser ganska skit ju. Så det är som störst på men han snackar för alltså
1: han är här är här är hör arm
0: ja här är en hör arm. Ser han ja jag håller där bara djupt fram något till. Ja, det var nog utbildning. Jag kommer inte att se dem all när jag sätter ner här bort sen. Men hörs allt, en god björn för en gång. En god björn för Bjartna och en utbildning för Serbarna. Så kommer vi inte att stressa för land i er att börja sätta någon gång.
1: Ja, dröm av början. Man ska säga Bjartna kommer att börja för Egon Gia sen i utbildningsspelaren. Kordien kanske händer själv i världsöken för att ställa kvalitet i kemotum.
0: Så tjej, han är som...
1: Hej!
0: Holm Lövgren, nu spelar på
1: tvärfen
0: här. Jag fick köra vid på tvärfen här utbussningen, det finns något mer.
1: Hade man utbussningen?
2: Han hade störst större, han hade
1: mer. Hade rekord? Hade man kivat sig? Hade bär armen?
0: Alla bör... Jag ser där, ja. Rejakort i er loft nu. Och vi sitter ett år, först har man annan minut här så är det... Ja, en utbussning, en för fem minuter till Serbar och så är det ner nummer 2 och 5 ständer då här.
2: Ja, Maskovic.
0: Ja, Maskovic som
2: blir fastrot. Det ser ut som Serbarna finns på en hållare som är väldigt aggressiv och en kusa för en gång där och ganska rönnare på. Men tar fan över mars och är faktiskt ganska sönder äldre nu att ha kört 2 i kost.
1: Jag måste säga att han har tacklat, han är så länk från det, alltså han är så bort.
2: Ja, 100%.
1: Och han måste göra.
0: Så är det bäst, 4 man som väger ner. Tja Serbon, så tja vi det mannen som ärgas gör lätt. Och ja, för att jag allt fall där mynten tjock och skifter akkurat som så kör det kadenter här.
1: Det ska ju känt att ta ut 5 minuter som går om. Det skulle helst nog säga som det absolut minsta läge för en av fria skottstor på sju. Men det ska stäga näga för oss här början att det är hur som helst vi har en god som bil. Man finns ju mal här så att det är värre. Ordentligt gott.
0: Ja, Luka Lukvist är sin film att värna tjocken Jakob Ekholm. Det är inte näkert med en som spelar bara upp. En man som spelar bara upp. Ja, det är en strikspelare. Han släpper ju tjocken runt här och väljer underdäljer och skårar. Ja, kanske att det var ett... Vi ska gå för att spela på det dubbelt... Dubbelt i vitellen.
1: Nej, och det är efter Stankovic som skår sig fullt av det.
0: Vi gick med Andreas Lammar framvis in i... Vi tar tal upp nu. Och Paul Rasmus har tillägga det lite. Vi gör till Fruholm i Nistovo. Frujesfär för frukaste, men...
1: Det blir röst av nägna. Det är simpelt för vanligt spel. Det är för vanligt utan spel.
0: Jag går Andreas. Jag kan löpa in den vänstra bärsen där. Paul Rasmus är nu till Marcus Aronsson och Högra Bonche. Och ja, En nu är det Gabriärsinger från mamma Nona Bergavier. Det är nummer 12, Ditro Mitrovic. Han har haft ja, Aina Bergavier i Udesnån. Nummer 2 i världen nu. Han sänder på vers 5 skott.
1: Jag hade flott med Aspen. Jag får bäst minut länkna. Ta tagga vid Gärna. Vi taggar Gärna skott för Marcus. Och för att det kändes här för jag hade en flott Bergavier. Men vi kommer så till skott här för USC 20 Marcus. Han ska nog vara klar nästa.
0: Så kunde vi stanna här och ta för skott och Aisne Broskas, vi kunde ända det enda är dubbelt från dubbelt evtal vi minus 3-0.
2: Jag kunde kappa in inte serpen nu att ta för fossen hit nu mot det vi filmar alla momenten. Och sen för så kan det planera minus 8 att med att följa det här kan säga bläckat för chanser veck och 6 man på fyra så det är inte gott nog och ja.
0: Jag ska se vid dig nästan i Arne när han tänker att det är broadcast här. Om det är FM1 och Lorsdag i Udorpen så är det att kunna löpa in portal.mf och att hitta ett i listan om live som vi har strömt och så tjockar att kväll till Kadentor. Det är bara att löpa in portal.mf. Och tar skåra så jag ser så broadcast här och det enda stövan är nu Seichan 16 vi har lagt i 3-3, ja 4-3 och gått minuter och tar er och fullmanar att serbarna. Ich stann för ska början vill det hoppa så gör Gunnar Hammer som minnat nu och alla börjar kan Andreas Frodator. Paul Rasmussen och Jörgen Bachsen och Gunnar och då till Paula släpper han Jack nu ner. Nej, free cast. Gott väl på det för Serbon.
1: Vad det syns till att det är en free spel, free shoulder spel som en halvboy 6 mot 6. Det blir skakt för det som lägger en blue syns till världsmässiga Bengtner, Lafjörsson och tar det i uttalet och tar han till Röde Kjellst.
0: Men så där Anchever då. Det ska gå galier att nu det tog såna sen om a shot like profit för första vänner. Nu så jobbar Ice ner nu kommer Serban där löpa shotas där och jag nu om att det är ner Lishmaren nummer 13 och Stakovic som är helt det ser sedan alla jag har vinner kontrolla. Nu måste vi lancha till Scott Harrington där tagga like profit ju inte. Ja, vi såg just som att sparka smidda där veckor sen då liksom.
1: Och nu såg jag att man så visst ju med att stischen och Charles Sebs ska leva men jag får en gång att otroligt flott är Avrik i fyra hålla liksom så kött som blir en släka. Så kan det ska jag köra till igen.
0: Får en gång att Real Ben hålla fast ut och sen så fyra hålla igen. Paul Rasmussen nu in i mitt fyra runt Hammer och Jökro. Och Paul släpper Jökro ner, lägger ner till Runar. Så Freehold minus då, du har vinstra bachen Jon Holten. Nej, Jon Holten, så Jon Mittjord av Strykne. Och så Röjner Runa ser vi en skott gjort fra och Astra en utbjärdning för Malveranon. Så det ser vi bara knappt den som spelar om att lägga sig åtta.
1: Alltså nu tar sig Agnes in till att det kan vara Serban. Jag finner på om att man aggressivt ut och ta frågor för en utrustning går i räckor. Det var som man kan säga att det kanske rycker till honom. Det här viskar som vi där...
0: Jeskain.
1: Ja, jag vet inte. Kanske lyssnar passivare än du var ju i förlåget. Det glöjer sig inte värre. Kanske inte slugga köttspel.
0: Jag säger bara att kom ner så äldre ner i glowhite. Lishbarn tjata i mån så färre han väl innan strikna till nummer 15. Ja, nummer 15. Och då skorrar han så här bästa chans att sätta en valde och lycka från Nikola Arsic. Och så tagga föringar ner ett like på vi får lugga in när vi tar kväll till Scott Harrington och Benjart Hörmier och Zia.
3: They're more passive in their defense now. So we have to work even harder to create some offense. Keep the ball fucking working. And our wingers are free all the fucking time. If you look there. Two more sex ain't right in the hands, dude. Okay, 10 minutes pausa.
4: Kaunar út í verju, Malmaðurinn.
3: Okay, hey.
4: Börsi kom hér.
3: Nei, hún kemur ekki.
4: Hafi tversi kom
3: hér. Nei. Fríi kemur hér.
0: Det är det serbiska och jag kommer avbörja så jag får vänja dem men jag har besökt att jag känner frustrationen och nu får jag bli till 5 och 6 alldeles.
2: Jag tycker att jag kommer ihåg att han var brett men han var arbetat och han är skandinav så han tar sig en blantig av brettskum och skandinavskum och sånt där för som mittlen men jag har aldrig köpt båtskammer till av missförsatt. som man säger så är alltså vänkner till kvargen är öliga viktig vaken. Tar ju plura fri att man äckar in. Det är inte galant att det var evigt här, men från Magnus fick bulten som brände jag, men jag aldrig skulle blivit en av spelare. Det blev för Nixon serien i mina bara nu, och så last det spelen, och nu är det 6 och Meltzett och 5 och 8 i världen för jag blir mer aggressiv efter världen. Så är spurningen om vi får mer färre och kvalitet i Albi, eller om det blir för status som Thomas snackar om igen i evigt spelen.
0: Det är så John Nuttgjörd och Erling Erlingsson bara ett var in, ja. Det är så riktigt nu. Jag släpper Palle Rattinsson, Jacknum och Fajano om Talle och Atjan och Atjan nu.
2: Första matchen förr har vi sett något att när sexen håller oss här. Vi har ju uttalat i Gustro 2 av den här tror.
0: Så det ser bara ner. Men jag lyckas långt om jag ser det om för att jag svärar till att locka den nu. Det är lite bara nyer som ser ut leda större vapnet för att locka den serbiska linjen. Ja,
1: det är rätt.
0: Ja, det är ju 6-0 framöver, säger. Jag skulle ha skiftat. Vi ska ha skiftat ut som där ute, så jag vet inte om det är det. Det är väl så vanligt som det är främst att säga för matt värden är en hoja i den här stället.
1: Jag vet inte om det är kvar för matt där här som Anton Erling Ötla Jan Bestrup, men det är nog att det här får göra det vi Jakob om det här får fram igen.
0: Det är frikast till Serbaner, Kedjur Lutfarner, Ajan, Ajan och sådant. Standard färdigt nu igen är 6-0 och väljer här till Vatsre. Lade ju även mitt fyra, släppade Björknån och släppade Estelskott. Och till er, ja, vi är helt nere och helt nere i egnom fältet och låden när kjödarna stannade utifrån. Och det här var sånt att man pratade om Arn, men inte... Det skulle vara...
1: Det är akkurat handläggaren här, det är att... Jag vet inte, det är en skör plata, men det är att snacka. Det är inte att bli vi har snacka. Det är att snacka just nu i... Ja... 20-25 minuter. Nu vet jag inte vad folk håller som är yngst. Att man kanske nu börjar lägga sina egna orsk i akkurat att... Lägga egna orsk i Aham. Och så vita om hinne gackna utan att möla i den ästaden.
0: Alla Rasmussen som tar sin Robert Rossi nu, han skorar bäg i målen nu. Efter han skorar till Nujan Bailey i målen 24 här i sätten och håller Jer. Och ska vara med en vän om han snittar han i andra blockskört. Men det ser bara att det är viktigt att få lucka fyra nu och komma lägga gnott efter.
1: Det är för oss som snackar till man kan bli vi i samma gear nu, men vi kunde inte bli vi alla över. Lövus nere i Värjestaden.
0: Han låg fast henne i 6-0-1-1 och där släppade ut av spurskan Mölaga, Marcus Arason, han låg fast för att få friskast till Serbia. Det är bara nästan som kommer ut vid den här stören, men ni kan se där i förhållande. Ja. Så är det att Stankovic ut i höga batche och läcker han på med Bjarne Jakobsen i första målen och in till Chubunujan. Chubunujan till Serbia.
1: Jag vet inte om jag skrev det. Stankovic är inte mer än ett mål på att spela med Arjan Nytte. Det är inte på samtidigt. Du är inte mer än det.
0: Han har skorat tjej mål och han har lagt
1: sig... Åtta.
0: Åtta är det nu. Lagt sig på Jan. Det är Bernt Pivor, Jakob Bäckholm som är tjej mål. Men nu rundar Hammer släpper Jacken mitt fyra och Jan har rum. Sista så regnar det till här som Scott säger i timeouten att jag pratar ju där så vänkner nu. John Pauli finns två och det är högra matchen och Runa slår på Jöklarna för det är tre mål nu, det finns ju och så här till hållet.
1: Kan vi, alltså, tar vi färre jordliga spelar, vi ser man, ja, det kan nästan öppna mitt fyra, alltså, om det är överkompenserat i världen för att läsa brettena, så kommer vi inte ens få rum här, det är studenter som brukar. Det viktigaste är bara att vi färre är som blåser till att det här är vi största början, eller Djordovic början.
0: Ja, men jag måste få ta en lycka frukast eller för regimentet kör vi lite nya framme. Så det är bättre förrest för att jag har så här det första att det var så jag fick att friskott och nu ska jag säga om det är något som rejtar. Nu ska alla upp till frukast till Serbaner. Jag ska alla framme som att de har lagt sig 8 för att ha haft det. Jag tar inte ögon här i sätten av lagen vad gäller. Nu ser jag att det är så lycka. Torskast och sådär i vattnet.
1: Jag vet inte om man skulle skriva en ättare eller åksluknande och Stankovic. Jag var inte ischig för att man ansvarar. Jag tog inte undan mig. Jag tyckte att det var för att läsa den. Men jag kanske vill lägga en hård man här. Nu ska vi lura till Grattliga och Hattaren här.
0: Ja, nu Det är här så vi är nu. Det är några spel här. Släppa där för boj.
1: Och Tess, vi
0: sitter... Nej, förringar får bollen.
1: Nej, jag får inga... Ja, bara inte straffar var det. Och Tess, vi sitter efter att ta... Alltså, bara till förringar för Sankovic. Det är inte att vi har sällan stått är... Det är Sankovic.
0: Och så kör där långt ut för att skåra serva ner 21 till ner nummer 15 Allen Hovrat skjuter. Och du vänster det långt ut för vänster backen på Björnen.
1: Gärna lite Luka så ju tekniken jag kan är ute att där klippa det ditch legit. Där on the timing you are zero up.
0: Kan jag alltså alla bäst spela fram mig som om man kommer på ja, Paul Rasmussen släpps och gör klon och skjuter på honom. Paul, han har haft några sådana här stövnen här. Han har runt här tjått att ta om allt. Det är det där. Sen säger man att jag tjått här vid Tvajmon. Paul, har haft några sådana här. Han har runt sig på skott och han har bränt. Det är sin fyra roll.
1: Ja, och nu är det en rätt läge som höver lyckats av Paula. Men det passar att han här är... Alltså stövnen här är... Här vill spära ett nästa honom. Och kanske är det relativt tulliga och jag har någon. Akkurat här som stövnen är ganska yngsta för det helt runt att spära kontinuer. Till den gilta chansen. Sättning av dem kan man helt do på sluga stöven. Men...
0: Ja, de börjar det. Och ser på den bossen att det är. Jag tänker lite så att de har tid. Det är ett hemskift jag kan se och förra lägga. Men det är ganska... Det kan inte vara utsatt. Det kan inte köra förringarna som trackar till nu. Och då ser på som inte köra trackar till.
2: Men Serbia är värre som det är alldeles kärnig bättre. Så säger jag mal hur jag lär sig. Och nu tror jag mal där först ett och håll mot sönder. Så Serbia ligger som värre näck mer aggressivt. Och här är vankar man att tackla bättre det som tar sin förra kommer vi.
0: 22 Serbia har väl lagt er i 24 minuter. Serbia är ju alla böcker. Det är så att det är 3 månader. Att det är en striga till den här släpper han inte får bo i Bjarne Jakobsen. Snabbt lära sig inte för att jag frukast har fått det inte. Föringar vid Bosnån. Men Paul Rasmussen bjöd över till Höckrå. Och den har lett känt till Magnus Arason med frukast.
1: Åh, men det här notar vi ganska gott av dem alla nu.
2: Ja, ganska tror jag att det här var ganska dömt. Jag syns inte harsch med att följa in en dag om inte Arn. Så är det lösen för att kompensera. Det här är ju frukast och missar läget till Serbia.
0: Men vi tackar mot dem. Föringar i Alben. Kunde röna mycket om till Hesfärden. Och då när han med med 4-1 Björn Rav. Släpper väl Jokno. Men Karan Wier ändå så kör Jakob Ekom och Vissra Vonche. Och han straffar väl han för chansen. Det här tjänar han väl för 8 mål kör Jakob Ekholm. Det är till 22-21 nu. Så rönnar Serbans Asi Albe Atten Stankovic är ut högra bastion. Han vill stäcka av dess fyra. Nu är Lundmon fick uttäck i hästen för honom. Frukast i Serbia. Men Jakob Ekholm, han tittar ut framför målagan. Lugade spuska skott i förhållande som han bränt den. Annars centrar han. Kör
2: han
0: mycket skott och 8 mål.
2: Han är en klass av anker. Det hade han nu präckat skedet för er då. Fjärde och färgen nu till inte för sent att se det på han mot hans rädda dikt. Han ska upp och matcha så vi hoppade bättre Malvar och Mölsolagar till han. Han är rörlig kallt utan för Mölagan och visst färger skulle vinna sådana dyster så ska han spela väl. Det är han som ströfter.
1: Och att en ägare som har varit en av tajmen för framtiden som kan komma upp på helt översta stiget att spela. Om det är så det bondsliga med Champions League till Vajdus men hade en ägare en storm på det show.
0: Serbär att du Albe rörna där ser med 4 den är skott för då nästa på serven om först var innan kom ner sig eller assist med Stankovic ända vi får frukasse och väl fall här för en gång flyda så med vi Christian så till Serbon
1: om fan fan går det visst när statistik för där men alltså får inte inte för Hontman buss. Lugo kom in i distan, han kom in till alla brottskassor som får urlägga en prioriter. Jag är stäff full av busten, jag får en sån där succé. Så vanligt kan han tracka sin karter nu. Vi har en stäff pjatt, så kan Ulla gå och börja med på andra håll. Så var det inte nekvann tog ta med den dagen.
0: Inge Johansson som så kom in för första fredag. Ordligen i vägstövån, inte bara på brottskast. Och så skårar Serbande faktiskt till 3-2-1-2. Klart lättas jag ta vid 2-1-8 nu. Han har skjutit nu. Vi håller fast just nu i 6 Alup med Erling Erlendsson och Jan Vettgjörd Ingen Strikton, Magnus Arason och Jökra Vontje och Jakob Ekvall. Vissra Vontje, så här har vi lite Paul Rasmussen, Freeholm minst och Rune Hammer av backkedjan. 3-2-1-2 efter 4-4 minuter. Så då runar vi en gång bort till Magnus Arason och högra vantje och öljan vi hade anslått på. Det har gått utblick här, runar Hammerfärran här från vinstra backen ut till Magnus Arason.
1: Han hade en rättliga fräck detaljer, det fräck system. Paul Rasmussen kommer igen om följs konflikt var det här. Som att det är han som är i mål ut i hela, att det tjaka samman. Så är Magnus Pura fryer och det är en del av Sucha Magnus för att trycka något när han brände sig första skott i Örnhag. Det är bara tre skott som Dösten, så... Så men så det tränges lite till att man kanske börjar som kallt i lunchen.
0: Så är det nu för en gång skulle be att locka vidare sig ser på någon och ta släpp Jack någon och få skott på men få en broadcast ser på när inte för Luca när Bjärgen ska säga men att nu han inte ordnar till statistiken.
2: Tävlar som Bjärgen broadcast så tävlar när Bjärgen har all kan man säga.
1: Det här är man säger.
2: Ja, sant.
0: Inte Johansson nu mot Pavlovskas för att tegga inte säger bara nu att nu är för nummer 11 och Chadamon Alexa Veskovic som skorar sitt sjätte mål där. Och att för en gång att han för vid fem mål då. Ja, lucka ett kvarter att spela tre av. Har sin första dess någon Chefajon.
1: Och till en gång är Brian Örnars med att dröja. Så nu är vi att det är med. Vi är framför Trimon, Malon, vi håller oss någon. Och Rattla Stotten nu håller sig att han får ut Feynman. Nu matchar det väl, men han har lödda kamplat ut.
0: Och Paul Rasmussen som lyckas för att krösta en bolt in i nedan mål i helgen. Där Atla Jönsson, gass ju inte klar en halden inne. Nej, inte löper in ett bolt in här. Man säger det kanske akkurat på videon. Det är en skor av tjottmål i Serbander. Det får han akkurat lurs för bojan här. Så att, ja, så att... Jag glädjer för att vi vinner. Det är... För jag är stadig i Alba. 25-23 just då nu till Serbia. Så jag lyckas torska sin trejär. Det var lyckas... Det är kanske mest som man glömmer att inte klara att hålla bort nu. Hade vandet vid tjej mot sex, att det är en kött mål man kan skåra in med.
1: Och hade ett tungt mål att få mål så här, alltså man finns ju allvarliga ströjat för målen om det här vid skolan just nu när man har snön. Och ta där så få mål efter, alltså på 3-4 sekunder, ett tungt mål. Hade ett tungt att få och sjunga ästna, väl rälsa av Serbom.
0: Så är det för en garantial, det kan nog väl spalt här av... Väl spalt av Runar Hammer, den har strykna till Erling Erlendsson. Faktiskt första mål då befinner jag av strykning där till...
2: Ja, och det har faktiskt manklat, så vi snackar om att vi lever från en gradion mina, men vi må ju nu hittar vi att spela strykna och här hade det gått mål. Och jag noterar ju nu att Runar, att det är 8, alltså, kanske 18 för en att Nassar är en sånt då. Nu vet jag inte att kalla allmänna assistavtryckning vid det, tror jag, men...
0: Tjejst, nice, yeah. Sånt, ja, nice,
2: ja. Men Runar är vi och i öjlen lägger man så.
0: Vidjo om åtta. Ska få åtta från honom. Det är så ser bara att jag vill tacka Sindemar Hatta där det här. Ända så vi har en brottskast och en utvisning till Fruja och minst då. Så jag vill ta runt och tacka Lusnemar Hatta i den här albumen. Kan vi ta görs till för sist löpna?
2: Alltså, här från så som att Röjna tvinkat att han spelar med bollen att tacka Nautier för här själv. Och som jag säger så att han lockar Elvishna till inte bara han för en större profil, men det är ändå bra vid att han tänker av och fyrt ökten och fri in. Lycka ett fett för Sjöjne att locka Norge så just har vi lövligt.
0: Och då ska vi rejsa på ett brådskast så tar halta mittlen stövna tjocken 62 och 40 till Serbien nu. Och det är ju förringar spel under helgen då. Då får man då börja som kommer in för fri är det här. Ja, det är egentligen det jag sagt som kommer in och alla på fri. Till innan egen här. Det är ju 6 mot 6 spelare. Gunnar Hammer nummer 4, Paul Rasmussen i högre. Och så är det Jägen Andreas i vänstra backen. Och Andreas Färn och kan ha färd duell. Han vinner till Paul Rasmussen och Rönnäs mot Jesse Jöcklund för att bryga sig.
1: Det kan man komma via vid att spassbär och sån verkligen att ha oss han nog väl utfulltur. Jag hade nog sett att han kom in igen just. Kör Andreas. Det är Andreas,
0: ja. Ja, det är inte en skift för att säga att jag ser backchen. Det ligger Luja som är inne i vänster. Men annars är det här Rutscher. Men det är också gott stavna. Och nu Paul som vänds utifrån. Och så är det normalt att nu för Paul Rasmussen.
1: Det här var inte mer så smiley som uttalade. Det var inte sälja effektivt i förlaget Serbien. Men detta kan bli vann. Det kan bli en väldigt tung löte. Om Serbia kommer upp på 3-4 nu så blir det trots att komma att se just.
2: Och det är inte aktierna som vi måste spela 6 mot 6 hans lunch. Så tar han klappar för Ulderson spela 6 mot 6. Så blev det hackat och det gör det.
0: Jag vet inte, Marcus Arnason som är en blitz här och...
1: Fan.
0: Ja, hur det går för att det är det. Hur är det där?
1: Jakob Ekholm.
0: Det är Jakob Ekholm.
1: För fjol för det som...
2: Ja, och att det är trea omtetals vägen som vi vinner. Alltså, kan man säga. Så tar skåra mal Janne på brottskast. Att när vi får utesänkt om nu. Och Janne tar förra till utesänkt. Tar skåra till släktserbe. Så omtetals vägen är vi öliga.
0: Ja, för att han släpper inte upp på trumal och säger bara här till. Och då får han kanske...
1: Oj, här är rekord. Har du inte givet oss det? Men det är svackligt.
0: Kanske är det för att få rekord.
1: Du måste ju blocka oss för att få rekord.
0: Paul Rasmussen för att öljan ett där. Och för att få brottskast. Och ja, Paul är väl lite kände. Kan säga domarna till det där.
2: Men det är släckt okej. Alltså, det är ju Axeln till en spelare, en skadad Axeln till en spelare, och det är Parsha framtiden, John, som blir sett i, och det är ju risk att boa och fullständiga hänsynslöst, alltså, det kan släck för en ägare i vi.
1: Alltså, längre ska rekord, som ska blocka, som ska helst spela mest av
0: det.
1: Nej, men hade
0: de här
1: han är allt för sen, hade regnat armar.
0: Ja, det
1: är nästa blåa,
0: Rekord till nummer 22. Ja, Sebjörn faktiskt. Ja, Ivan Simic, han skulle ha nästa bäst mål. En av dem som skulle ha nästa bäst mål. Han vinner 3 mål där. Det är dödjärn nu.
1: I Killeberg ska blåa korset till för i handbast. Det är om man inte gör det som
2: jag ska lugga vid mig sen. Jag kan skaka ut dömer och kunna skriva. Men jag vet inte att korset blåa korset väckt från Daffingon. Och då själv skötte för en med dem. Det ska jag inte kunna säga.
1: Det
2: ska lugga vid mig sen. Men hade Gustafsson stöv här. Han hade sagt att han kan gott göra lojkban. Han hade inte släga i hötter. Men hade en öjlig farlig tackling.
1: Hade inte stöv som kan göra lojkban. Hade en stöv som ska göra lojkban. Han är pura, så han kan ända allt.
2: Ja,
1: och det kan han lägga fullkomligt lägga öxlar.
2: Absolut.
0: Vi hoppas att det bästa för Paul Rasmussen som sedan körde mynten nu och hoppas på att han tog gott med. Så släpper Jakob Ekholm och rör sig i brottskastet och han är över... Ja, han är över... Öljan sikker på att sig i brottskastet och vi är Jakob Ekholm skorar sitt nutsända mål. Det här sitter Tarbaj här. Två rekord Tarbaj här i...
2: Ja, och jag finns vatten från en domare som var en domare av Imerser eller Express, kan man kalla det, som säger att EHF-pluggar spelar kors, det vill säga att ta vissa rekord och så fäller in och värdera där är korsen, är det karantänen, bitch, det är hoppas det färmar ju slag på till Lasse Desvandet, ja.
1: Super.
2: Och det samma händer vi alla mitt om i EM, det här var två dyster alltid lag på en,
0: ja,
2: för jag slog han jävligt.
0: Det var det oför, ja, som vi nästan plugga bäst, det gör vid, men... Ja, Mundo får trygga en boss till och kunna till er. Nummer 6, Tjono, kom in för fyrst för ett enda spel. Det är så Filip Haldansen, så att... Ja, Paul Rasmussen, det är redan gjort det, och nu rönnes ner. Oros Stankovic, att det går 17 minuter av Malaisen, och kommer upp på Jant vid Jakob Ekholm.
1: Touchen, ja.
0: Mycket sen sats, det är inte så mycket på ett level, sen då. Jag ska räkna ett halvt till.
1: Halvt,
2: ja. Till rätt.
1: Nutsna
2: mål.
0: Ja, så han är Jakob Ekholm, stannum, om han har tagit skål i
2: stannum. Nummer 8 kommer bara nu.
0: Det är för Albu, utan Paul Rasmussen, och det har gått skrin ner av Jan Mittjörd, att jag har lyssnat plåset till Runa Rammer, och ett nytt brottskast till Följar.
1: Jag vet inte om han för fyra där så stitch, men hade jag efter upplägg för Runa han har lagt in. Runa som har spastat en serie gående i stället, och tog ökning.
0: Mot Succi helt på sluk och bojlat ner en Paul Rasmussen som sätts i åttaste av bunken till glädjen av Succi att det var inte allvarsamt till honom. Men Jakob Ekholm kan ha skåra sig touchen av mål nu i stressen. Jakob och Dageran och han minkar månen och börjar ett mål av månen. Vi har spelat sig utan sådana bättre än senast.
2: Ja, och Rune Hammar har alltid hur sparten den underliggandest på Nekonat där. Och vinner jag av brottskast. Det är som en tal också nu, utan det touchar mig rätt. Det är 8-2 mål av månen och öliga lunches. Det är bara om det är det öliga största mental också. Så förr jag blev via rattan för gömmen, Henke Oj. Tänk om jag är strävd och serbien, men förr jag kan då som jag blev för tungt på den ändan. Om man är rattan för nu så lunchar på en av månen.
1: Och det enda som jag lojar nu, på ordentligt hatt av Stankovic, tänk om Tullia. Om vi missar han så helt att kunna backa upp av Stankovic för bulten mot er. Så inte Stankovic med han kan lägga en släppra tjata.
0: Fäll till och Jakob har stundat sig upp till alla för mig för att få lugga frukast. Och utvisning till... Är det Jakob Ekholm för utvisning?
2: Ja.
0: Att det är...
2: Jag har gått för lunch.
0: Det är Jakob Ekholm som för en utvisning. Jag ska se sig vid här och på här och det är vänstra vantja som det ska vara.
2: Det är Torsendal
0: som kommer in. Ja, det är Torsendal som kommer in för visst vid det här. Men... Jag vill säga så ska se så att vi har spalt i 1.3 minuter här till er 0.3 minuter efter utövaren är Shejo 6-2. Så sitter du lortar av FM1 så kan du få en ägare spännande sista minuter så är det lojbe med portalbom med för att så ska vi ha inom där sista minuterna är så spännande dess någon.
1: Hej!
0: Nu är det, ja det är Stefan Skåd, väl teacher av Bjarne Jakobsen men ja, han vill inte känna här, är det Jön som är kvar, ja det är den.
2: Ja han ska uppkört som en kär vittjer till annars ska han ut en rallobal. Det tar sjukt i kärdan.
1: Blomfäls.
2: Alltså rysk och skriker så här också. Men det är väldigt galka och Bjärtsink. Öle viktig Bjärtsink.
0: Kan ni Jan mötte jag bra så ska han ha klara mötts mot sådär vi är en bostad. Men så gör vi nämligen att Torsten som är den vänstra vanker för Jakob Bäckholm.
2: Han är inte vanker, alltså han är backspelare men kommer in som vanker i Asnastan.
0: Kanske. Nu kommer Paul Rasmussen ur Fuskon och Färbroskast.
2: Nu är Jakob så känd att äga det. Så är det Torsten Dahl som också äga det faktiskt.
0: Och vi är värt att...
2: Ettla Max är också en
1: ganska. Ja, Ettla Magnus. Torsten Akra kom den.
2: Tjeckligt ganska Magnus.
1: Och skott av testen.
0: Ja, Paul är öliga nu. Dajla Sucha Paul som är natur att den här attacklingen tror jag som flickar under.
1: Torsten?
0: Det är Torsten separat. Kanske att... Ska vara sitt första val i enda spelen om Torskjell och Tegena istället. Och Jan har rum för förrör. Ta i 8 minuter rätt år.
1: Ja, det är en ordentlig eldhopper. Jag får ju distan till Torskjell. Jag kom in vid 8 minuter och... När vi ser faktiskt inte norskt bäst.
2: Jag har ju snackat mentalitet. Jag har alltid mentalitet. Det är att jag är störst. Och som ser väldigt gott till Paula. Så man är ju två mat där. Jag tänker man kan välja att han blir skatten i sig. Man kan på tomter och sitta så tom. Eller inte tåra färre. Eller man bara... Kör max annars för röstning.
1: Paul är nu snäggare som backar runt om henne.
0: Starkt vid Kimmer Jack Nice nu. Han skorar väl så tusen av alla. Han leder inte Jakob Böckholm med den här stävjusen toppskorare. Inte vad jag gör det snart.
2: Jag har alltid blivit hittat. Alltså nu var det inte bara han som röstning. Stankar nu som spelar jag så ofta. Men han ser trött ut. Alltså han ser... Alltså sitter som ständer i hjörnen. Alltså han brukar max kräfter i första allop. Så vi går nu upp av i trusten till att Gerox misstag. Och egentligen nästa i allop. Jag
1: har heldigt kört lyckande gånger som nu som han gör det.
0: Nu ser jag för en gång är fullman här rätt
1: och
0: så
1: är Stankovic på den chess. På den chess.
0: Ja, räcker för
1: det. På den chess räcker så
0: det. In i andra det och
1: jag vet inte om det är ganska attraktivt att det har ett utfärd rekord. Jag vet inte om det kan avgå, men han lägger blod och slår bara inte i andra.
2: Han dömar som ett tattas vi för EU. Det är en musik kan han säga. Så det är vant att det fanns att prata nu som att jag är utgärna. Han
1: är...
0: Ser ut med att lyssna med en tjock som ser ut med att...
2: Det är rekord.
1: Ja, det är rekord.
0: True rekord på en del.
1: Han är bara inte i andra.
2: Det är ju...
0: Stankvist och det är visst att skulle vara en mörkfläck rekord så är det nej 2 minuter ändå då så
2: släpp
1: latt släpp öl har du inte haft 2 rekord just just någon 7 rekord
2: hade kan vi ha gått för köp ja på den sista måttan är han lugga för 2 minuter så tar
0: vi en paus
2: det kan inte faktiskt
0: något men så är det där vi är rätt från månen med den lina kommer förringen och hålla
2: jo men se bara så han och tror jag att han ger sig där till han tröttar han stinker bara armen ut också.
0: Så jag säger Jakob Ekholm som är den vänstra vantjenattor, utvisningschauffören kommer in färdig nu. 8-2-2-2, 20 minuter rättor. Det är väl en här grull, det är sista 20 minuter här vid första dessenschauffören. Runar Hammer börjar till Palla Rasmussen så kan Fri Holm också...
2: Han blir lockare.
0: Ja, han blir lockare nu jag där och att gärna alla fall.
1: Och man ska inte till Nörklund och i det här som vi nog... Här som vi har varit mankla och till er och övertar spelet. Till Floje... Och för att han trycklar sig i stora löten av Wish och sex mot sex spelare. Han missar vi. Det blev ju att du brukade göra sterilt. Och till akkurat det. Det blev ju för sterilt.
2: Men här kan han ska ösa för bra av det. Han pjörs ju 24 barn chansen. Spelbara bara som vi är. Spelbara chansen större.
0: Seba Rönn är att resta så läser men med jobbet gör det väl fast. Jag kan ska med av Richard Åsson som är god. Han lukar något där fyra i en strykning till Färmöland som han vill. Kan se där det. Ja, så tacka sig på den like bra. Och ja, vi står ner 8-2-6-2. Vi har lagt det i 4-3 minuter. 6 minuter efter spelet. Det kommer bli några gussar om något.
2: Ja, det som man ska minnas till lösen till er att det kan bli väldigt viktigt att det är så lika mån som möjligt. Kört om vi följer skoltetattesten så kan innanhusets rockskapen bli väldigt viktigt. Alltså, Sveriges vinner Torskaland och kämpar störst i industrin. Men det är pjörs upp tröjan när vi ska se att Sveriges Serbi följer vinna kvar Nörrum och ötla lugga längst i. Så är det innanhusets...
1: Och ötla vinna mot
2: Torskaland. Ja, det är det som ötla vinna Torskaland. Det är på början kan man vänta. Så att... och jag tror för en halv alltså tatt som möjligt är viktigt men och att se kan man ju redan ofta för att vi är förstända.
1: Och som vi såg nu alltså det är en Serbisk liv som är som en stor lag är ett rött och right för Korsken klarar att vinna sig på sig. Tror jag förra mot
2: den kan han lag på isen.
1: Ja, en nice lag på sig. Tror jag förra ganska 5 mot när han släpper sig ner. Men om vi säger att det är en Amarska Stankovic som kommer in att det alltså han får inte vara helt utfylld. Jag har inte grundlagt risk att kunna täcka det. Alltså stäcka den här för nu tar jag ont av detta kan jag kött fyra sig. Just det risken, han är en bojobb.
0: Kan han det skott här innan du brukar ta med dig på få?
2: Ja, han satt på tvärs och hör han till att ha bärgat sig på allting, men... Samma för sig i världen, jag hade förra spalten nämnde jag med Mitter. Förra spalten så hade han för sig i världen, det är så kallt nu. Och så kanske att det här blir ötska kallt. Det tar vi boja efter chansen för Jöknen. Ta komma Jöknena som kvar för att få straff i dem.
1: Kanske att sätta system upp till om det får övertalsal upp. Låt ta det får övertalsal upp nu.
0: Viktig vejst och förföringar. Och det enda vi har kört av stånsna på att ta bort natten och lägga han in. Jag vet inte hur jag var klar på det här, men bollen hoppar ut och han tar på in mål att jag väck och så
1: han
0: låter.
1: Han är gällt mål, men jag kan nog undra mig nu. Vi tog ut att spela med oss här, att det här var åkers planlagt här.
0: Kvar är bara 6 mot 5 här. Det är så tjej mot 5 här, vet du, Jan och Espen ser väl ja, och en går aldrig mot Palla Rasmussen, men en öjliga god bjärtsing här från avhörsjandet. Det tolvar mamma nummer 12, Jörgen Mitrovic, som kör en bjärtsing. Det här var god bjärtsing här, det här som han teacher.
1: Och helt rejsen, så nöjlig som handbollet kan vara. Alltså, det är ett mål månne. Vi bjärkar i hinnan där lägga stönsna för akkabasten efter skåra. Vi får 100 som känns bränna. Kunde ju akka lyckas över järnläggen nu, men det är 2 mål månne. Nu må vara med att förra kunde göra en värre igen då.
0: Så det ser bara som kommer för först för det alla just om Simon placerar där är snä. Så är det 3-2 5 minuter rätt och det ska gå shot för just för nu. Det ger där är snä och Joel Lebrun men åter är det snämma vägen som lockar för igen där nu. Som börjar att stå briljera.
2: Ja, faktiskt först för alltså det där shot om just det när det kom på åter och bränna mig men nu då två champion chanser ja. Ja, Tier är som kallar ju och alltså att vi gjorde detta, jag med arm spelar gott i ut allt, gjorde detta här, jag köpte om en bränna.
1: Och vi har två som har Stankovic för Blue Trötter, alltså Tablo och Paolo och Jan Sjöholm Gäsen, jag stannade och började sig in i Bergverge och i Alibe. Så...
0: Men nu, så är det Bjartne Jakobsen som vi har brukt för och han stämt stundar. Så ska det gärna köst framåt där, Paolo, till Fruja och så tackar han några luftna och sådär, men...
1: Jag har inte börjat rätta ägget, jag vet inte, jag har köpt mig ut till att lägga den här öriga väl, men en avlängd kan ens komma här, alltså. Vi vill hälla fast i det öliga smöl om hoppet.
0: Tackar vi Lugga.
1: Kan ens kosta i sån minuter.
0: Tackar Lugga, ett första med att vidra kvart skott och vänja på mig här och se.
5: Kontra, och där ska vi ha det igen i vår 6-6-mil. Trafiken är utnytt på utsidan. Nästa inlägg, det är GOG med falsk blåa igen. GOG.
6: Han är kom igen, kom här!
7: Kom igen!
6: Kom igen!
0: Vi har haft Kasperan ring ut Bokhjuren som tar med när jag
1: ja, alltså om vi säger att damer rattlar väl allt som säger faktiskt. Det här vi har ett att vi tvingar Serbar till att komma med sina egna avgivning. Någon omtar som äckna att hålla förenhakt och spela till en fri en chans av vänstern bakåt. Så gör det det. Men nu håller det kompakt och vi tvingar det faktiskt att spela. Det är inte att säga det så ofta dyst någon spast fyra kjolta älringar och finns en ut av vänstern. Det finns en fria man till Super och så kör han det renna. Ända ner efter och röna Thomas Kött som möter igång på tillstjocken.
0: Föringar sedugn igång då hör Paul Rasmussen och en vänner Elvin Gull till Jakob Ekholm. Jakob är snickad i sig rute, ett lomalt land på 12 skott. Öjliga av Elvin Gull som på Paul Rasmussen.
2: Ja, och att han fasker flickor som Thomas snackar med Janne. Vi är så hinner så inne och tar en cyklist på att det först ska ligga dammarna och ger flickor upp det. Men jag får fastnade Jakob Ekholm, det är ofta gott som skott. Oftast.
0: Oftast, jag
2: går med.
0: Så är det en öjlig viktig väg stå här för föringar. Vi har spart 6-0 som håller mot Serbar 8, 3-2, 8-20. Vi kör att dracka öjlig högt på där och släppa Bajt och Jack Donne, Bjarne Jakobsen. att nu han har haft några öliga viktiga bjärtingar där. Och han får en öliga stora bjärting här nu. Så ska det gärna kört fram ett dörr.
1: Och här gör han nämligen akkurat inte det här som ska till steg. Och ta som värld. Han får allt för en plås ensamma att lära. Han är på bussen man understräckat till. Men ja, Bjartne han är frälsare än jag ser sån.
0: Så är det för en grupp. Så då innan Paul ser spuskom ända vi får ett broadcast. Det är ju en viktig minut för förringar. Jakob Ekholm kan skåra mål nummer 12 nu.
7: Jag hade vi det sen alltså här Pjövs alltså Serge Backlin så här ska bara pröva att han färra också till han är långt ifrån att säga att han prövar att klämma han. Och David är det broadcast med en Malmö som är rymlig höjter så jag ska få inte Paula att han tänker inte till men vi det sen det häpnar att Jeff Nick Weller.
0: Tror du nog rätt då att Öljan är viktig i minuter här för förringar. Jakob Ekholm och Shea Metron. Han är stegjur så Sören Stöv och näga för den här fyrr. Han skorar mål nummer 12, Jakob Ekholm. Jag körde straff för Sassation-tjonen, men han var bra
7: innan
0: gore.
7: Han skorar på allt i halvtet här. Shea och Shea nu.
0: Shea brådskust från...
1: Man ser att det är stank. Går han ner.
0: Och så kommer det ner Stankovic i nattår och... Nåt nämnt mål, John, bara att han... Jag vet inte vad det är, vi trutsar ju förra matchen om han är och... Han får lagt bollen in, men... Föringar så hade vi kallat fast då.
1: Och här
0: är Nej, vi karvojar det. Paul Rasmussen. Han vill hylta den. Kör det? Nej, han är bara under.
1: Rattlar armen.
0: Bara under.
7: Ja, bara
0: under. Ser frukastet för här. Tvarm mot rätt hörn, två mål om månader. Fryholm minnes av Paul Rasmussen och Runar Hammarskydda då som skulle lai heter. Runar släpper väl Jack Nån, lägger nästa öle väl under. Runar som, ja han blir öle han kvicket när han mot en duell mot jag säger
7: den. Han är faktiskt ute av balans här, han är den äldsta, men han är så atletisk att han klarar att komma upp och ja. Skjult där. Jag ska till Ulla Farm Jesus sammanbörjar som hade alla mitt om. Det är akkurat det. Det är
1: alla mitt om. Men jag ser så ofta. Och man kan inte när jag ringer upp Los Angeles.
0: Det är kvörst avlopp som täller Max här in till. Nu vi har en annan minut ett år.
7: Säkert att vi har en spel till innan ni som nästa kommer komma. De får kanske två avlopp så. Ja, kanske inte.
0: Men nu snackar vi ut och högra vång. Kan Bjartne pilka ner. Det är en nice name. Ut att till strikna. Och han släpper runt och det är ju fel. Vi suttit ner att... Ja, redan har vi försökt följa ner ner och droppa nästa bollen. Ja, det är ju fel när den strikan klarar att pilka bort.
1: Det är ju en trobla. Alltså om bollen kommer till Arsic så är det en trobla att gärna för det. Ja, det är en kämpe med över. Så att det här när han stannade där så fan han... Bra möjligen. Så hade det varit för.
0: Runar släppte Eisen Jack någon och...
1: Vi ska köta igång då, jag tänker.
0: Ja, frukast är vi nu. 2-3-2-3-2. Vi undrar med 8 spelaren. Han ska alla öjda den däck till. Nu får vi få en anlag på trus nu.
1: Jag får mål, Charles Gjörlut och så nian. Nian provokerar dig.
7: Ja, och det viktiga är att få mål. Tui, som sagt. Visst man tar på dysten, att bara ta på en mål. Kan det ändå vara Adrian.
0: Frukast till följar på 45 sekunder eller så efter att spela här. Stövar ner 2-3-2-3-2 till Serpar. Jag vet inte för att få ett skott nog stuljer i sin albumon. Frukast över tidsen om Ludebil. Förföringar igång dator. Fria och Jörg Paula och dator till Runar Hammer. Och utvisningen ser det här. Ja, utvisningen är det sista. Det är sista sekunden ner, fadern låg ut genom och första hand och helt annan grad bostad.
7: Ja, det är 4 månader och ansvar vi har spelat här, så åkte så fem man oisoläkt. Det hade faktiskt bara bostad.
1: Men om det är en stund, om vi får kött mal nu, det kunde inte tagga, det är färdigt att ta och tagga malman nu, om vi får fram nya vettlen. Så om vi får fram att Röna Trustade att man har ett mal, så spelar det 5-6. Det kan bli en avgörande utvisning. Vi ser avgörande utvisning.
0: 4 sekunder ett år, 2 mål kilo bär linje. Föringar här, tar vi inte
7: gå. Föringar tackar timeout nu, så då kunde vi tacka timeout här. Det är att han har missat vissa här skor, ja. Serper på bulten.
0: Så är det nu. Change order att han tar läggning. Nu Paul Rasmussen ur höcker och skorar. Paul Rasmussen, 3 sekunder ett år.
1: Kör den igen.
0: Armin
1: Jim kött upp om det här korgas den här föringen. Armin Jim kött upp om det här korgas den här föringen.
0: Hejt ni gör och så tycker jag att föringen tackar upp nu.
7: Tackar mamman ut.
0: Ja, tackar mamman nu. 15 sekunder ett år. Föringen skor fram.
1: Hur långt ner nu?
0: Fram och provokera. Så jag att Serbander tackar att like bra. 16 sekunder ett år. Ett mål om månader. Jag följde nu har jag fått en hälsa norra känslor över bara nu för jag norra.
7: Det är nog så vilt att spela åtta man. Det är så bjöd att gå in till att för jag kunde jauna och köta med missa bara.
8: Och
7: man vill höra för jag vill kunna gå.
8: Och man kanske ofta säger att Liger har att det är så att jag för att ta spass på mig ja att man kanske vill jag synd bänk när för att för jag ger fel det man vet hur så kan köta kan på dusch. Så nu är det bara fram att röna att trusta där om det kostar en free chans att ta free rövdöj. Nu ska fram att röna fänga av det.
7: Men det kan ju ändå att komma in att det finns på alla. Att det har bara lugga för att förbjuda för en gång att ta en lugg på det. Ta en lugg på det.
0: Så jag kan sjuka för det. Sjuka för den här gången. Jag tackar mamma och minna för mamma skälla sig innanför Malen. Så jag knar hela rätt i nögrunden där. Kunde få en gång alltid hört det kallt, det kräver som det rutin och sådana stövgrejer och allt och all det.
7: Alltså, är du skymd när du spelar 16 sekund? Ta mot komma till Akkos på 16 sekund.
8: Det är långt fast, alltså, i 15 sekund. Och det är inte mer, det är som jag hade en hukt efter morgonen.
0: Så börjar klockan att vara ett år.
8: Emma,
0: han har
8: kommit.
0: Serban är
8: sett. Det ger han inte.
0: Honten kommer inte upp sig domar då.
7: Hatt
0: det
7: där.
0: Ja, nu är honten uppe och tar släppa. Jag snäcker läst till en skådmålaga. Och att du en färre renne ut nu. Det är 20 minuter. Erospalter. Följer er och fyra en tebron täby här. 2-3 och 1-3 och enda stövan. Agnar. Först och främst. Vi får oss inte hålla oss vid att vi hade väldigt mycket spel.
7: Ja, och så kommer man ut att ta få utrustning och rekord innan tredje special i Kjöfärgen. Och Bjartin Bjarkar i första skallen. Så alltså, vi har faktiskt chansen för att komma åt en 5-mal. Alltså en öjlig gammal chans att komma åt en 5-mal. Men i stället för är det jävla för 6 mot 17 år. Och jag har alltid det lyd som det här vi missar. Det är ganska särskilt här, men också till att Øystein låta nok så sant til Fyrology er forlengt her tar av Iva og til det som gjør at han vinner dysten av det der serpet. Hvis Richard Rødland tølnene så er det jo purre hjemt og den ekonomi utsjon. Altså, vi da har faktisk flere bjergjengar enn der og vi da har nesten færre brennskått og alt det Øystein men det lykker seg kjærlig periode når det er forlengt her til Fyrology.
0: Så færre vi et lykke nytt jeg vet hva hvor vi rør dagsens leikar i oppskjøren i det. Jeg har også kvar ham ut på, jeg vet ikke det kan.
8: Jag kommer nog behöva att fira. Stankovic och jag går upp.
0: Vad ska du göra för att få en lia? Jag är Jakob Ekholm. Faktiskt läkare nu. Hej då. Det kan vi aldrig. Han ständer 12 på 13. Det är en öjlig toppklass av prestation som Jakob Ekholm kommer vidare.
7: Och chansen han bränner till högsta spurskång. På armen uppe så nej han spelade en framöverst.
8: Tycker jag en äger män som sitter nere i Ringstedt och följer vidare som är serra väl aktiv i
0: vi tror att jag kör ju och gnuttjar sig en pengar.
8: Ja, vi tar innan jag arbetar här just.
7: Ja, då fick jag bära handen på Rasmus till fot. Men alltså det är man av er tolkt men för att

0: Hjel og Agnar Tomo, hvis vi kunne være Sinterbank nummer 1, så spiller Runar Hammer, Paul Rasmussen, Magnus Arason og ja, fri for det få pauser der for Jørgen Distin. Der spiller nesten 3 minutter alle som er sendt i helst, kanskje Louis Hjelm og Lusten i det veiste over. Det er langt Distin, Atzer Morgen.
1: Ja, så om vi skal gjenge ut fra Distin som sveis på alt imot til Torskan, det kan jeg si, holdt trusk 2 i
2: 3.
1: Holdt trusk 2 i 3, va? Ja, holdt trusk 2 i 3, va? Kan man kanskje ymda seg at, i hvert fall om vi skulle ha, nu hadde vi atlagt noe på dansa vi sveis, og om vi skulle ha mødlag for det, så skulle nok helst jeg kunne vinne rymelig og trygt mot Torskan. Jeg kjenner ikke nekv til da, til Lige Kjøtheimon, men om vi gjenge ut fra tog, så kan man ymda seg at her blir plass för att nägra tajmen kunde fylla sig, spela minst möjligt, omnäka, och att mat jag får där så är det en fruta och en distan mot Sveis. Så vi vet inte om du har spalt in.
2: Det var inte så att vi har problem än i allt förrän. Och jag tror att man kan, alltså, nu snackar jag som om att förra för att börja vinna Torskland. Det här må ju lycka sådär att han dessverre till att det är en ting som spelar in i handboll. Man ska ha sin röjsa, men visst vi tog med någon förra få en gav Larsli och Sard, så får man rotera. Tror jag att, alltså, Malerstökan, Mölde Torskaland, det är inte relevant. Visst är det att vi säger att Ötlin vinner Torskaland, så är det bara innan det smalstöka mitteln hinlinen som kommer att bli viktig. Så tals kan man inte också snäga gudsmål man vinner mitteln. Så det här kan nästan bli viktigt, men till rätt som säger att det är kanske, alltså kanske man kom till några förrän spalt i en 2000 måste ju slusen rörelse, men det är alltid att som Tormer sin rörelse, att snäga spörspelaren här så redan går att det är inte riktigt att färre in och pilka vi tänker på det just nu.
0: Men vi vinner 2, nej, orsaka, vi tappar 2-3 och 1-3 mot Serbien. Serbien blev nummer 2 och Nujan lastade med HM senast. Alltså det heter en större show att tog vi renna runt för dem i en större period av Lyssland.
1: Ja, men alltså nu måste man ska ansätta att nu blir det nummer, jag vet inte om man blir någon lagtare sen att vi blir nummer 3 till HM så det som vi kronkar. Det är ju ett otroligt flott avrig från förska landslinjen, och det här ska absolut vara utskriften. Det som vi man ska sitta och finnas, det är att det hade ting som färre hänt i en dist. Alltså vi räkar löter här som vi inte gör 100%, och här i time of löten så tycker vi att det är sin klassan Charles Serpia, det är så kött som vi inte gör 100%, men så värda revs. Alltså det är ju att klassa liv som vi uppmåter. Alltså vi tackar samverkar så ända vid man utkan till HM i fjör här som Serpia ända när man tog Serpia vinner mot Ursland som vi tappat tvärför mot nu, och vi vinner det här som Ursland spelar utan för sin starkaste läkare. Det är ett fantastiskt avrik. Det ska absolut vara överskriften här. Sean är för läkare som uppbör Bergmarksberg, Atlie och flera läkare alltså, som tar enställning avrik. Det har gjort helt fantastiskt. Vi har tagit sådana kommentarer löten här som vi kanske missar då. Vi har en av löten här som missat och drullat ut, men vi ska hellre glömma det. Vi rejser åt dem från time löten. Vi har en dyra period i modelländarna för då. Vi tar rejser åt dem efter i modelländarna. Få en öjlig kälja början på andra halvväg. Här ser det ut som att nu är allt på vi ska gå samman, men ägsen tar rejsa läkaren sig, och vi ändrar vi tappar vi en mål. Vi var sin detaljer här, vi brännat för 100% chanser att ta i fru. Årsrycket till att man kanske lägger ägga och mest ett att ta i hamrande tryckigt med Atlant Dustin. Ett läkare som spelar mot nummer 20, tagar utgångsstöd från fjör, nummer 20 i hem någon, tar er Uisa Kalter från första Bruxla. Ungen bench för att gå uppåt, kvarst ju varje ett albe, och tar sig samman om det. Så allt är helt fantastiskt först av Rick, självanskott Erik Rockon, och tagga läkaren rejsna till, alltså, man är aldrig glad för att det här. Men om vi tittar till Erik Rockon så är det en ägare man som kunde gänga av Ötlund, och vi, man kan säga, vi bringer den fram och nös ni upp det här. Det har varit otroligt flott.
0: Och det är några som vänjer när jag får in skulle kanske inte göra skott, och Christian är det så iltals stönar som så jag kunde nästan säga det är tabung distinct. Det är
2: så. Ja, vi spelar ju, alltså jag kommer att säga Serbia borde öspa på det där, men i allt är allt som rätt att i allt det är det är gott att man spelar 2-6-4 och skorar med andra, så det är nog grann det som vet sin driva så. Tar ju rätt i trouble just så. Och så i vad är det, alltså ju varje mässigt är det sånt något tänk, men i allt det meste av togene gjør vi noe som ting rørt, men det her også noen ting man skal kanskje få inn og skrive på. Men det som vi da var synd inn i er at det ikke er liksom den største forsikringen i verden, så man må nødt til å finne en annen løsning i verden, og ta kanter ofte koster man for noen chanser med oss her. Men jeg alltid at, altså, nå synes jeg

0: Alltså Bjartne Jakobsen har tagit Bjartingar det, alltså han stannar gående till Malmö, så Malmö ger linjen gåva fina fyrtid att vinna Schalte vill aldrig utreda Malmö en tid. Han bara till det aldrig utreda Malmö en tid, och inte det kör det vanligt. Så nej, men det är några ting man ska in och pilka, man kan in och pilka vid, och det är jag kommer att till det här, det är alltid stadväck Schalte om pur att ta sig att man röjser sig, alltså är det stadväck så löt när det är löjts inte för länkar, alltså där man tar på perioder 4-5-0 till Eponik, alltså och tar man sig där tvärfyr, skulle man inte kasta till en dyst, utan man annars är det faktiskt bättre in på jobben.
1: Så också jag lyckas bättre igår när vi för att tacka samman om är det blir nästan inte bara spänt på ett enda spel här än det var Arre nu tar vi när de ser hur snäggt man presterar en hönstöj.
2: Jag hade man var spänt från måndag, så man vet kvart att det är ändå inte läge att göra. Det kanske inte lyka om man säger måndag i landstid som man var i Arre, det kanske inte står så mycket i beskriften, alltså det är läge som är blunder största talent i världen, jag vet inte att alla pröv som har varit väldigt häftigt att hämna undan för en landslig. Men det är ett otroligt gott landslig. Mm. Det är näckvigålägare. Och det som vi suttar i sin dag, och det som jag kanske vän också spänt på att suttja, är att kvossa spela där skärman. Det är ju att hämna är det inte plats för att näka backar ett eller tvejfett. Som kanske man ska vara möjligt att ta ut och häver alla mytten eller Lisa Kibagud eller Boar och skönare där. Så ordnar det också näckvigålägare. Och det är som inte för att jag tar en ägare för hinläggaren, men ta här och vi ser att tack vare att det låter av dystånd, så här var det här tingen i äkna händer och görs något sånt själv. Ta får vi det inte för oss i landslinjen. Det här är den här ena läggaren som bara ger allt. Alltså, vi tar omkring en Paula och en Runar som ger några otroliga flott ensäkningar eller övrig. Men det är inte på samma måte här som vi tar vad låter och 5-20 minuter ska bara sätta sig av dystånd fullkomliga. Så jag kräver då att alla är vi alla tog och ta halvt i stora mån det är så att män är klara till att tracka till ta det i bruk för dem.
0: Ja, nej, jag har alltid lyssnat att allt detta först ska ligga kommer i nekvån av sin endarspel som tar här till tre endarspel och det vill ha präckvå att det kunde vara vi men det kunde ha halka och linan, alltså Torslandstidsen i fjör är ju bästa dömen att spela 80-80 med den ligan som branschmörstare när det är att när den är vikrattna så tärjeven också kan man säga gå över under till när man sa det en fullen chans att komma över bara så att man tappar så det syns till att vinner man hinna på det så borde man komma över, ja, och tär man borde kunna vinna Torskaland i sorda så blir det en sån gysar lägger där man svärs välnande och här alltid är att nog så gå en person här som det som präcker man när man kan vara jag tror mig med den lige som ligger omkring som touch och just när gången så. Så nej, alltså det är de flesta tingen är positivt. Det blir ju bara så rädliga råttet. Tar man det framför i alla ett snål och man häver nog så gav fyrträdare faktiskt att färra fra. Och så tar det akkurat läppet. Det är faktiskt, vi lade minnas till 3-2 och så kommer vi ner 3-2, men så bränner vi två chanser där. Nog så tatt vi som gör att vi inte kommer orka i nätan natt.
2: Och jag vill säga, om man ska finnas det är ett nödgrund, ja. Och du tar sig med sig perioden här som det har blivit orsakon. Att här är ju en läkare som sitter av ötlån i banan perioden. Det är Stankovic som i världskatteren 25 minuter skårar inte ett mål i Kjadamon, men skårar nästan.
1: Det är allra flesta mål i Kjadamon.
2: Det är allra flesta mål i Kjadamon. Hur lägger det sina upptlockor? Så ska man finnas ett nödgrund till att är jag synd om här, allt är naturligt nog för läkaren att här är det några löter här som är som det är inte gång vid allt tjockon. Så kan man distera dem till att löterna är för dörrar lite. Här sagt ni att man kan ska fra en taktskursioner lägger det synd om här fyra att stäcka honom. Det är inte därför från ansvar han tar bra mer och mer för fra i handboll det och till resten av fint men att man kan ska för mer ut här som skott och som sista ta med åt någon är vi lägga max vi even kompensera ut så inne och så helt det får så om det klarar lägga här så här tror jag för Alringarna och kanske få en chans att avancera till vänster backe till att testa så här vet om Stankovic komplett skott men så kommer inte mål så helt det rena vi där Alving kan kicka vi såg Ernst Berg Jack Bergholm och Max Arason ett av vi har kommit mittlen och tror jag det fejlar och om det så är det att en vänsterback så att de kommer och gärna en goa eller nöglan och stöv eller en vänstervanker så vill jag väl hellre ta en av Stankovic släpper tjota så akkurat här sagt ni jag syns att man tar det som bara initiativ och för fram i han och ger Lewis och Trubel som möjligt till honom och så hellre skir att okej klara deras spel och en tonna är stanna så be it
1: Agnar Bresta och Tormo Djuros Du stack för att det är Norrbrogan låt oss sen vi går ner. Vi blir ganska sent klockan på kapitchen i morgon klockan 08:30 har vi väl att till sätta det sen tror jag. Sen utjulanslin någon nu är kapitchen. Vi får lugga tagga matchutan ner upp på arenan vid det värdet där Jakob Ekholm dagens lagare där han skorar 12 mål. Så har vi Paul Rasmussen vi Schemalon vi har Friholm in så 4 mål. Runar Hammer 4 mål. Magnus Arason 2 mål. Erling Erlendsson 1 mål och Torstjell Sverre Depes Dahl. Ett mål. Så är bästa efter att säga att tack för att ni tog det vidare och vi hörs och suttas i morgon klockan 12:32.
3: Utju enda spelar vi sent samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Dexcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta Kommuna och Måvik.

0: Les Mayra och KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen hon hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
2: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träallvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstadsavvajdaren blir allt till till Gullugluggum. Gullugluggum. Tofta Jack 2. Gullugluggum.

Du show mower. Vi're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Oppos för att stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller via hemmasjögare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

0: Check this out. FMI.
1: Hi, this is Benny from Radio.is.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.

0: FM 1
1: FM 1 FM 1 FM 1 FM 1 FM 1